0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong.
2: To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
0: a keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
1: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: vrátiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 78 tisíc eur.
2: Európa 2.
1: New music right now.
2: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
2: Toto či hráme ako prvý.
1: This is the hottest hit.
2: Horúca novinka Európy

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
1: Pekimovo horúce kreslo.

nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.
1: Áno.

0: už to pomaly, ale isto ukončíme. 5.59 je aktuálny čas, padám nám dohráva a pripomeňme si, že v banku v Oplati sa naladiť sa predtým, než začne oficiálne run nášho Sketch Bros, je 78 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: Loko Loko nám dohráva u nás v rannej show. Veríme, že máte jedno krásne, úspešné, ničím nerušené, voňavé, ešte aké milosrdné ránko, takto z rannej show. Ale my pozeráme pozorne náš WhatsApp 0905 030 090. Po väčšine sa tam nachádzajú slová, alebo súvetia, alebo vety takého krajšieho typu. V podstate, že máte dobré ránko aj vy, ale máme tu jednu výnimku a je to Alex.
1: Dobré ráno, Európa 2, hlasí sa k vám Alexandra, za stály posluchač. Nechce sa mi ísť do roboty, iba to som vám chcela oznámiť. Mm-hmm. Ale je krásne ráno.
2: Tak ale čo toto je, kvetinka? Halo, dobré halo. Ráno, vstávaj.
1: Dobré ránko.
0: Dobré ránko, Alex. Čo sa prosím ťa deje v tvojom živote, že dnes nechceš ísť do práce? Či je to taká bežná aktivita?
1: Úplne bežná aktivita. Zobudím sa, sadnem do auta, prídem pred prácu a ešte stále mám ten pocit, že keby mi niekto povedal, že otoč sa, tak sa otočím. Ale akurát pozerám, že ide sem strašne veľa aut a strašne veľa ľudí, tak mám pocit, že tu je dosť ľudí, takže môžem ísť domov.
0: Ale kašľať na to.
3: No presne.
0: Počuj, my ti chceme to ránko zlepšiť.
3: Tak.
0: A to ránko ti zlepšíme tým, že ti povieme, aká si. Dobre?
3: No, alebo počkej, no, nechajme ju to povedať. Čo je teda hlavný tvoj problém? Keby si to mala povedať v jednej vete. Povedz nám.
1: Môj hlavný problém?
3: Áno. Hlavný problém dneška.
1: Že som sa asi zle narodila.
3: Zle si sa narodila, dobre.
1: Do roboty.
3: Tak, poďme na to. Denná dávka manifestácie. Opakuj po nás. Som, ako sa voláš?
0: Alex.
1: Alexandra.
3: Som ja? Alexandra. Opakuj, ale rýchlo.
1: Alexandra.
3: Áno. Som naozaj krásna žena.
1: Som naozaj krásna žena?
0: Som jedna úspešná mladá žena.
1: Som jedna úspešná mladá žena?
3: Peniaze ku mne plynú.
1: Peniaze ku mne plynú.
3: Čím viac smíňam, tým viac dostanem.
1: Čím viac smíňam, tým viac dostanem.
0: Vždy, keď pohnem, čo je len vláskom na mojej hlave, tak každá tvár na tomto svete sa za mnou otočí.
1: Vždy, keď pohnem, čo je len vláskom na mojej hlave, každá tvár sa za mnou otočí.
3: Aj ten kamionista napravo odo mňa na semafore pokukuje. A trošku...
1: Pokuje.
3: Šmatlu... No to nemusíš opakovať. Som sexy. Zakrič. Krič.
1: Som sexy.
0: Dnes je jedno sexy krásne ráno.
1: Dnes je jedno sexy krásne ráno.
0: Alex, dobré ráno. Je to jedno úžasné, nádherné, ničím nerušené, zelené ráno.
3: A vieš, čo ti poviem? Poďme jej milichotiť, poďme ubaliť. Keby som bol ja, Robbie Williams, vyberiem si teba na koncerte, Alexandra.
0: Ak by som bol ktokoľvek, tak si vyberiem teba, Alex. A týmto sa ťa pýtam, vezmeš si ma?
3: To nie, to si...
0: Dobre, to som asi
3: definitívne
0: prehnal.

0: Rodrigo. No, to by som len chcela, aby Olivia Rodrigo. Toto je Olivia Dean. U nás v rannej show na Európe 2.
1: Tak si myslel na inú, no.
0: Tak stáva sa. Stáva sa. Aj o tom je život. Aj to robia ľudia. Aj ľudia robia chyby. A tú jednu chybu som urobila ja. Akurát s tým rozdielom, že pred celým Slovenskom. A čo?
1: No a čo, že si požiadal o ruku? Či to nie je tú chybu, myslíš?
0: Toto by som úplne nebral.
1: Nie, teraz pred chvíľkou si požiadal o ruku poslucháčku. No a čo? Pretože aj to sa deje v rannej show. Dobré ráno a poďme hrať.
0: A možno sa pýtate, dievčatá, ženy, dámy, kto je tento junáčik, ktorý tu hrá u nás v našom playliste? Kto je tento tu pán, ktorého je tu v pozadí počuť? Toto je nikto iný ako Harry Styles, ktorý zaznie už o chvíľku u nás v rannej show. Tak ostaňte s nami.
1: Počasie. Dnes jasno až polooblačno a najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26 stupňov Celzia.
0: Už to začína byť, ale že totálne príjemné počasie.
1: Že je také akurát. Akurát.
0: Že už aj na to kúpalisko sa mi nebude chcieť ísť.
1: Nebude?
0: No nebude, lebo už nie sú 40-ky, už je takých príjemných 21 až 26 a tak to má byť. Zatiaľ si poďme pripomenúť, kým sa dostaneme na aktuálnu situáciu na cestách, to najlepšie z včerajšej poobednej show. A to aj ide to najlepšie? Ide.
2: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Ja teraz rozmýšľam, že keď sa podľa mňa narodíš ako Adela, tak si predurčená na nejaký úspech, nie? No napríklad Adela Vince, hej, Adela speváčka, Adela Ostrolúcka, hej, to sú same hviezdy.
5: Máš pravdu.
4: Nie.
5: A čo Jana? Povedz mi nejakú slávnu Janu, ktorá niečo dosiahla. Slačková.
4: Jana z Arku.
5: Jana z Arku?
4: No.
5: Dobre, budíš...
4: Tá sa dala upáliť. Na jedna, no.
5: Veľmi smiešne inak. Tá sa dala upáliť.
4: Počkaj, Janka Hospodárová. A čo taký Dušan?
5: Dušan Grúd.
4: Ahoj, kde sme ťa zastihli? Čo robíš?
6: No, ja som na poli momentálne.
4: A ty počkaj, takže si v traktore?
6: Áno, niečo tak.
4: Čo robíš?
6: No, momentálne čakám.
4: Dobre,
5: asi Janka myslela tú otázku tak, že či máš nejaký nadstavec na tom traktore a niečo obrábaš.
4: Či mlátiš obilie.
6: Jasne, no je to také niečo ako diskovanie po žatve.
4: Súťažiaci, splnil alebo nesplnil výzvu, ktorú si pre neho pripravili Oliver a Denis?
6: Tak, ja si myslím, že skôr asi nie.
4: A ty si myslíš správne! To znamená, že stovečku od typosu dostávaš a posielame na pole do traktora.
6: O, super.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
7: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
8: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 15 minút si počkajte na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy. Nehodu dokumentujú na R2 pri Žiari nad Hronom a taktiež aj pred Hrhovom v smere z Jablonova na Turňov a nehoda je aj za Horovcami v smere do Hriadok. Stacionárny radar hlásite na vjazde do Žiliny z D3 a v Belej v smere do Čerchovej. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Celé leto na maximum. Oliver a Samo.
1: Európa. Ostaňte s rannou show, po tejto skladbe sa pozrieme na ohováranie niekoho z vás u nás v rannej show, už iba táto skladba. Growing.

0: Konečne je tu čas na Káju. Poďme si ju spoločne zariadiť. Poďme ohovárať niekoho z vás. Toto nám došlo.
1: Dnes je posledný pracovný deň po niektorí a začína sa nám dovolenka. Takže si toto užívajte, relaxujte a berte život s nadhľadom.
2: To sú tí motivátori. Berte život s nadhľadom, užívajte si tu, oddychujte si. Ja si zoberiem voľno, ja si zoberiem voľno každý piatok a vy ostatní, vy potkani, vy pekne každý piatok pracujte. To znamená, že teraz v ranej Káji ideme ohovárať niekoho z vás, nášho poslucháča Tomáša. Nedieje sa to často, ale tentokrát sme núčení to urobiť.
3: Kávu si osladí.
4: Ranná Kája zo Sketch Bros.
2: Tomáš, nie je zo seba zle?
0: Takto z hurta.
2: Nie. Lebo mne osobne ako príde trošku, je mi tak ako nevoľno, keď si predstavím, že ľudia musia chodiť do práce celý pracovný týždeň, tak ako to býva poväčšine v pravidlách. Pondelok až piatok, poväčšine ľudí 8 až 5, 17 napríklad, a ty hrdo dáš najavo, že ty mávaš v piatky voľno a ty pre všetkým tým, ktorí budú pracovať, jeden krásny, ničím nerušený týždeň.
0: To sa ti hovorí, čo? To sa ti hovorí, že krásny týždeň všetkým želám. Ja, čo si odrobím 4 dní a vy to potom potkaní dokončíte.
2: Uh-huh. Aké máš za seba pocit?
1: Viete čo, chalani, perfektný, pretože ja nebudem menovať, v ktorej krajine pracujem, ale robím mimo Slovenska.
2: Á, jasné, robíš zahraničí, jasné. Pozor.
0: Pánko sa vyťahuje, on má krajín na výber, na rozdávanie.
2: Áno.
0: A teraz nebude úplne konkrétne menovať, ktorá to je krajina. Nie, že ktoré mesto to je na Slovensku, nie, ktorá krajina.
2: A nebude ani menovať, koľko eur má za hodinu, aká je hodinovka. Určite to je nad 10 eur, čo? Tak aby sme ti závideli my za 2,50, čo robíme na Slovensku na hodinu. No tak Tomáško, môžeš dokončiť myšlienku v pohode. Nekazíš si to viac.
1: Ale tým som chcel povedať to, že ja robím od pondelku do štvrtku, síce
2: za veľa peňazí a v zahraničí?
1: Áno, akože som spokojný so svojím výberom, aj prácou. A viete čo, ja vás ešte trošku poteším. No nie, že ja dneska robím posledný deň, ale ja robím posledný deň v tomto mesiaci. Aha. Ja mám totiž to až do 1. septembra dovolenku.
0: Jasné, treba si oddychnúť. Veď určite, keď máš štvordňový pracovný týždeň, ťa to riadne vyčerpá, čo?
2: Raz, dva,
1: Ježiš, tý, veľmi chlapci. Šest, ako...
0: To je ako keď sa...
2: 10, 11, 12. 11 dní si berieš dovolenky, tak, len v auguste? Toto. 11
1: Áno.
2: dní?
0: Mhm. To je nehoráznosť.
2: To mnoho ľudí tu na Slovensku, neviem, či si spomínaš ešte na tú krajinu, kde si sa narodil, Slovensku, kde sa musíme trápiť eurko k euru si šporiť, aby sme si mohli kúpiť čo len masielko na ten drahý chlieb, tak my máme väčšinou 11 dní len do roka, to si môžeme zobrať. Ale ty to máš celý rok, Tomáško, jasne. Tak môže sa pozerať tam zo zahraničia na nás všetkých, ktorí tu v Slovensku pracujeme, teda nie v, ale na Slovensku pracujeme ako také laboratórne krysy.
0: Presne, to je väčšia drzosť, ako keď sa učiteľka sťažuje, koľko robí a potom ide na dvojmesačné voľno.
1: No vidíš to, to bude asi tým.
2: Tak prajeme ti krásne ráno, uži si dovolenku.
0: Ale nezavidíme ti, my ti prajeme.
2: Hej.
0: Ti prajeme.
2: Takže si to poriadne uži a veríme, že 1. septembra prídeš do práce oddychnutý. A vás, priatelia, dámy a páni.
1: Áno, prídem. Hej. A samozrejme budem počúvať vždy Európu 2.
2: Len či ti my dovolíme počúvať Európu 2.
4: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Jack Kygo. 6 hodín, 43 minút, ranná show je rozbehnutá a vy takisto.
1: No tak ja vám prajem krásny, slnečný štvrtok.
2: Ej, podaj mi, bol aj piatok.
1: Aj že nás čaká nejakých 30 stupňov nadhera.
2: Aha, vrúce aj vrici.
1: No tak vstupte do dňa s správnou nohou, hej.
2: Ja som spadol z postele, tak čo chceš.
0: Tak poďme na počasie. Počasie. A takýto nejaký vnútorný rozhovor mám v hlave stále aj ja. Jasno až polooblačno. Najvyššia denná teplota 26 až 31, na severe 21 až 26. Podľa mňa to treba brať pozitívne, po 40-kách je toto vlastne jeseň.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wakelake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidex, Eurovea a ďalší.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na cesty, 6 hodín 46 minút kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou, kde si počkáte hodinu. Nehodu dokumentujú na R2 pri Žiari nad Hronom, tam sa zrazili dve osobné autá a čiastočne sú blokované oba smery. Odporúčate to obísť cez mesto. Pred Hrhovom v smere z Jablonova nad Turňou zrazilo osobné auto vysokú zver. Za Horovcami v smere do Hriadok takisto nehoda a cestári na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy, tam si počkáte pol hodinu. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na pohár.

0: A ja Doriu v rannej show 6 hodín 53 minút. Pre chvíľku sme tu v rannej kavičke u nás. Telefonovali s Tomáškom, ktorý sa rád priznal s tým. Nie priznal, rád sa pochválil, že on pracuje iba 4 dní do týždňa. On robí v zahraničí, má oveľa viacej peniaze ako my všetci ostatní a dokonca si zobral voľno do 1. septembra. Jednoducho zobral sa, prišiel do rannej show na Európe 2, takto cez telefón a chcel sa pochváliť. Vy sa ale veľmi radi pridávate, toto je Peťo.
1: Dobré ránko, chlapci, Peťo z električky. No pripájam sa k Tomášovi. Ja som tiež mal minulý týždeň len štvordňový, piatok som mal psychotesty. Tento týždeň mám zase štvordňový, pondelok som mal lekársku. Posledný augustový týždeň, 24. pondelok mám voľno, takže zase bude štvorňový.
2: Super, super.
1: 1. septembrový týždeň mám dovolenku.
0: A toto už zastane, to už má vytačať. Do nekonečna.
2: Áno, ešte chce tu niekto mi pokaziť náladu, napríklad ten, čo má krátky dlhý týždeň a robí 3 alebo 4 dní do týždňa.
0: Krátky dlhý týždeň by som úplne dosť nedával.
2: Nie?
0: No, lebo to dáva zmysel.
2: No to dáva zmysel. Ale takíto milionári, tuto slovenskí.
0: Dobré ráno.

0: Exclude Two Colors, takto u nás v rannej show Sketch Bros.
1: Ja si vždy spomeniem, keď sa niekde píska na moju svokru, ktorá nenávidí, keď niekto píska na hlas, keď si popiskuje.
0: Nemá to rada?
1: Si, nie, že totálne tu vytáča.
0: Tak keď to je zaujímavé, to by sme mohli rozobrať. Tie najviac veci, čo lezú na nervy, vytáčajú. Napríklad mne osobne lezie na nervy, keď niekto líže zmrzlinu iba.
1: Aha, okay,
0: že preto, dobre. Keď idem do zmrzlinárne si kúpiť zmrzlinu, tak si ju kúpim, ale idem mu zlízať za roh, aby som si ho mohol v kľude zlízať a nemusel by som vidieť iných lízajúcich ľudí tú zmrzlinu.
1: Hey, párkrát si bol odfotený, že tu nejaký tajomný muž za rohom so zmrzlinou číha.
0: Ak to máte podobne, dajte vidieť.

0: Ďalšia hodinka rannej show. My zdravíme všetkých vás, ktorí ste v autách a idete okolo nás a pridávate plyn, aby ste stihli prísť do práce na čas.
1: Hej, počkaj. Pomalšie, pomalšie.
0: Pomalšie, hlavne brzdíte, vieme, možno sú aj práve zápchy, stojíte tam, nadávate, hovoríte, toto ma naozaj nebaví každý jeden deň a do toho tu počúvam. Áno, áno, áno, je to nevraživá atmosféra na niektorých cestách, ale my ako Európa 2 ranná show tu vysielame aj pre vás a na zlepšenie nálady, tí, ktorí ste v autách, tu máme aj Michala, ktorý sa rozhodol nám všetkým zlepšiť deň.
2: Tak ja vám zlepším náladu. Ja mám dneska ráno osmičku, 6 hodín pauza a potom ďalšia 16 až do zajtra.
1: Tak,
0: áno.
1: Správne,
0: tak,
1: správne.
0: Tak to má byť.
1: Toto je tak, áno, a do roboty a z roboty vôbec ani nechodiť domov. Nechodiť non-stop v robote. Tak,
0: do druhej roboty.
1: Toto.
0: Robota, robota, robota. My sme ranná show, robota.
3: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Poslucháči, dnes dobrý deň, to je iba otázka vo vlásku.
1: Hej, teraz nám posielate, že robíte veľa. Že robíte naozaj veľa, že to robíte 12, 14, 16 hodín, predbiehate sa.
0: Ale prišla nám, prepáč, iba to musím prečítať, prišla nám aj správa od Majky, ktorá napísala: práca šlachtí, šlachta nepracuje. Iba toto napísala. Takže vraj odkaz na dnešné ráno od nej.
1: Hej, to ti pomôže po ceste do práce, keď akože už nemôžeš to skrútiť naspäť, musíš ísť.
0: Áno, my ako ran našou Sketch Bros veľmi pekne ďakujeme, ale pre tých, ktorí do tej práce musia chodiť,

0: máme tu možno také menšie prilepšenie alebo prilepšenie finančného typu, a to naozaj veľký peniaz, ktorý môže zmeniť to, že či do tej práce budete chodiť s chuťou alebo nie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Dobre, aká je tá suma, za ktorú by si bol ochotný dať výpoveď? Teraz hneď.
3: Čo?
0: Aha, dobre, toto mám nahraté, ukážem to našej pani diktát šéfke. Máme tu ale aj iného človeka z našej budovy, je to naša veľmi dobrá kamarátka Lenka. Lenka vôbec netuší, o čo práve teraz ide Leni. My len potrebujeme od teba jednu informáciu. Za koľko peňazí by si dala v tejto sekunde výpoveď v práci? A dobre si to rozmyslí, máme tu číslo na tvoju šéfku.
4: Aha, jaže číslo, koľko ponúkaš?
0: Tak,
3: Oliver, koľko len chceš?
4: Veď koľko je v oplatí sa naladiť sa?
0: 78 tisíc eur.
4: A vieš o tom, že ja sa nemôžem zapojiť?
3: No tak to mi jasné.
4: Zapojiť, tak čo ale... skúšate na mňa, aké ťahy?
3: Oliver má oplatí sa zamilovať sa. V podstate ponúka 78 tisíc babe, ktorá by vydržala s tým týždeň.
0: Týždeň je dosť
4: dlhá
0: doba.
4: Tak ja vám, ženy, držím palce, aby ste vyhrali radšej tých 78 tisíc eur.
0: V oplatí sa naladiť sa. Čau, ahoj. Je to naozaj obrovská suma, ktorá môže zmeniť život. A nemusí to byť vôbec len otázka, že dám výpoveď z práce alebo nedám. Tie peniaze sú, keď vy ich vyhráte, vaše.
3: Pozor, ale už tento týždeň, akože my sa tu bavíme o tom, že do konca tohto týždňa niekto zbohatne takto nechutne. Ak teda splní podmienky, a tie podmienky sú jednoduché, SMS-ka v tomto momente by ste si ju mali poslať.
0: V tvare E2 na číslo 7779 a zdvihnite telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Peniaze. My sme ranná show, Olivera Samo, dobré ráno.
1: Ani si neviem predstaviť, aký je to vôbec pocit v jeden deň zistiť, že získaš takú sumu peniazy. 78 tisíc.
0: Ale keď sme pri tých peniazoch, tak mám tu jeden zvláštny a zaujímavý jav, o ktorom by som vám chcel povedať. Mm-hmm. Podľa mňa mnohí z vás sa s ním stotožnia. Neviem, či som ešte niekedy počul o tom niekoho rozprávať. Mm-hmm. Ostaňte s nami s rannou show o takých 15 minútiek, si povieme o tomto zvláštnom jave. Zatiaľ si budeme dobre hrať.
1: Teraz si ma...
0: Áno, čo? Som ťa.
1: Take My Mind budeme hrať a ja sa na to veľmi teším, ale fakt sa ma teraz zarazil. Ja som veľmi zvedavý, čo mi povieš. Lebo ja môžem dať teraz jedno také priznanie, hej, že ja mám... Mne došla SMS-ka, že pozor, ste v debete. A ja, prosím, sa mi nestalo. A tam otvorím až minus 3 eurá.
0: Hej.
1: A tu sa bavíme o tom, že zajtra sa vyhráva 78 tisíc.
0: Každý má tú krásnu bilanciu v svojom živote. A bilancia je dobré, hudby musí byť. Alex Warren, opäť absolútna novinka, už o chvíľku. A toto má rytmus, to je to, čo chceme. Passenger. Plnom znení i hneď po dopravnom servise a po počasí.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov Celzia, na severe 21 až 26. V podstate, Oliver, to sú také ako keby počasia, ako teraz, keby bola jeseň. Nie?
0: Je to tak.
1: Že oproti 40-kam...
0: Je oveľa lepšie.
1: Tak si to užívajte.
2: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2. King
3: Kong. To čo znamená?
2: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš. King Kong, King Kong, a keď King v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2? King Kong. Toto nebude tichý festival.
4: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
5: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Preč DPH, preč DPH.
9: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinu a pol si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Polhodinové kolóny ste videli v Košiciach na moste VZ smere k Optime. Nehoda je v Bratislave na začiatku nábrežia v smere z Botanickej, za Trnavou v smere do Šelpíc, v Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom, a to je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Europa 2.
12: This is the hottest hit. This is Alex Warren, Passenger.
2: Najlepší.

Už po pesničke Somber sme späť u nás v rannej show, kde si povieme o zaujímavosti, čo sa týka peňazí. A myslím si, že mnohí z vás sa v tom nájdu, ktorí cestujete. Ostaňte s nami.

0: vyzberať nášho Olivera Samo. Dobré ráno.
1: Letné obdobie je tu, dovolenky. Ale ako ušetriť na tej dovolenke, tak aby to nebolo a užili ste si ju, to je ťažké niekedy.
0: Mám tip.
1: No a ten tip mám... s tými peniazmi, ktorý si nám sľuboval.
0: Ja som celkom žgrlavý.
1: Áno, to vieme.
0: To znamená,
1: je to všeobecná znalosť, je to na Wikipedii. Oliver Oswald a nájdete, je to žgrlavý herec s oteckom.
0: Takže každé euro nejakým spôsobom prepočítam. Ale na dovolenke, keď som, alebo kdekoľvek v zahraničí, keď už, tak som sa naučil jedno pravidlo, s ktorým som sa rád podelil a je dosť praktické. Ste v krajine, kde je iná mena. Napríklad, dajme Poľsko. Ste v Poľsku, kde sú zlote. Poľské zlote. Idete do potravín a nebaví vás robiť prepočty v hlave alebo na kalkulačke pri každej jednej potravine alebo produkte. Nebaví. Možno prvých 5-6 hodín áno, potom už nie. Môj tip spočíva v tom, zoberiete si do ruky napríklad, dajme čo, kolu v potravinách. Tam vidíte cenovku 4,60. Vás už nemôže ponovom zaujímať, čo je za tým, že či 4,60 zlotých, alebo forintov, alebo eur. Proste 4,60. Zmierite sa s tým, že suma je 4,60. To znamená, že si poviete, drahá je tá kola. Že 4,60 eur je ako naozaj veľa, že je to drahé. Zaplatíte to s kartou, to musí byť vždy kartou. Nemôže to byť v hotovosti, musí to byť kartou. A o pár minút na to vám príde SMS-ka, koľko eur vám bolo strhnutých z účtu a zistíte, že nebolo to 4,60, ale napríklad iba euro, 1 euro. A v momente máte ako keby dobrú správu s tým, že ja som ušetril. Zmieril som sa s tým, že kola stojí 4,60, ale ona v realite stala iba euro. V Maďarsku je to ešte lepšie.
1: V Maďarsku to je úplne najlepšie.
0: Do Maďarska rád chodím napríklad do reštaurácie alebo tankovať. Len tak, že to je skvelé, že ideš tam, vidíš tam 460 za liter nafty. Povieš si, to je naozaj drahé. Že aj si môžete ponadávať, že je to zdražené, kde sme sa to dostali, za našich čias stal 1 liter 1 korunu, dnes je to 460 eur. Natankujete plnú nádrž, vidíte tam tú sumu 28 700. Poviete si, to už bude na taký spotrebný úver. 28 000 eur za plnú nádrž je dosť.
1: Áno, ty takto uvažuješ o tom, hej? Že vlastne si ochotný zaplatiť 28 000 z tej krajiny.
0: Nemáš na výber, lebo na každej pumpe to stojí rovnako v tom Maďarsku, vieš.
1: Čiže ty si ochotný dať 28 000 za benzín, lebo si povieš, že jasné, že to je v pohode, aby si sa potom prekvapil, že to je 76 eur.
0: Tak, áno, áno. A potom ti stane 76, máš super náladu, skvelý deň a je to taká reverzná psychológia.
1: Tak to je strašne dobrý typ, Oliver. Naozaj, teraz si mi zachránil život.
0: A prišla nám aj reakcia.
2: Ja som už dlhé roky pred týmto časom cestoval a vždy odjak živa bolo základné heslo nikdy neprepočítavať, lebo sa z toho človek zblázni.
0: Toto je Marian cestovateľ, ktorý potvrdzuje toto pravidlo, náš poslucháč.
1: Toto potvrdzujú aj špičkoví investori Slovenska a dokonca to potvrdzuje každý. Dokonca sa ani nepozerajte na svoj účet, budete šťastnejší. Dobré ráno z rannej show.
0: Ahoj.

0: Alexa, David Guetta v rannej show, absolútna novinka Sad Girls. Od nás pre vás, dobré ráno naši kamoši. Katy Perry zaznamenaná s malým dievčatkom. Prečo? Ako? Čo spolu robili? Je to legálne? Je to nelegálne? To všetko si povieme o pár minút v našej rannej show. Ostaňte s nami.
1: Počasie.
2: A chceme to počuť?
0: Chceme to počuť.
2: OK, dobre.
0: Je to dianie vo svete a my o dianie vo svete rozprávame.
2: Jasno, až polooblačno a najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov Celzia a na severe 21 až 26.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
5: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšie zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
10: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
11: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu ste nám nahlásili v Bratislave na začiatku nábrežia v smere z Botanickej, v Bratislave na križovatke Lietavská a Jantárová a v Nitre na Kurovom objazde pod Zoborom. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
14: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Ranná show na Európe 2 zo Sketch Bros.

0: Where to go? Z rannej show na Európe 2. My sme Sketch Bros.
1: Čo robila ale Katy Perry s dieťaťom? Dnes už človek nevie, čomu má veriť a čo na neho vyskočí. Oliver, ty si niečo spomenul.
0: Áno, je to zlačšie a krajšie, ako to na prvé počutie znie Katy Perry, ktorú určite poznáme. Tá známa Katy Perry, mnohými milovaná, si počas svojho koncertu na Sunny Hill Festival zaspievala s 10-ročnou erou jej veľký hit. Teraz to dievčatko, ktoré bolo samozrejme jej fanúšička, priznalo, že tento moment, ako spieva s Katy Perry, si predstavovala už od samotného rána. A Katy Perry je tak pripomenula, že aj naše myšlienky majú svoju veľkú silu, že si to tak manifestovala. Mm-hmm. Ale pointa je niekde inde. Počuješ to, nie? Že vedia spievať.
1: Áno.
0: A v podstate, dámy a páni, určite ste sa nad tým niekedy zamysleli aj vy. Rôzni svetoví umelci, speváci a speváčky.
1: Áno.
0: Keď hocikoho vytiahnu z davu, tak ten niekto vie spievať. Že dostane tú veľkú šancu, tú veľkú možnosť zaspievať si s tak veľkou osobnosťou, ako je napríklad Katy Perry, alebo v Bratislave Robbie Williams a tak ďalej. A vedia ten text, vedia tak spievať. A teraz som si tak predstavil, že bol by som v tej prvej rade ja. Prišla by za mnou Katy Perry. Spýtala by sa ma akúkoľvek otázku po anglicky. Už tam by som bol celý červený, bordový, nevedel by som jej odpovedať. Na hello, what's your name? Povedal by som, yeah, I'm fine, I love you, Katy. A tam by som skončil. Ale v momente, ako by začala spievať, tak ako správny fanúšik, ktorý dostal tú možnosť, by som mal vedieť odspievať, ale ona by začala.
1: Tak poďme si to vyskúšať, no poď.
0: Fighter.
1: Dobre, to si trafil.

0: The Big Father.
1: Okay, že asi ty by to tak definitívne stopla a spýtala sa, čo máš proti môjmu otcovi?
2: No, a tam by to povedala pravdepodobne po anglicky a bol by som stratený. A teraz sa pýtam, ak by som takúto obrovskú príležitosť dostal a premrhal by som, čo by na to povedal podľa mňa svet? Alebo inak, koľko z vás by napríklad ovládalo text Katy Perry, ak by za vami prišla a dala vám mikrofón k ústam, že zaspievajte môj hit? 0905 030 090. Môžete nám skúsiť napríklad Katy Perry skladbu Roar zaspievať.
3: Sketch Bros. Na Európe 2.

0: Pred malým momentom sme u nás v rannej show spomínali, ako Katy Perry spievala skladbu s 10-ročnou babou a aké by bolo zložité, ak by za nami prišla Katy Perry. A chalani, zaspievajte nám niečo po anglicky, nejakú skladbu, boli by sme stratení. Jožko ihneď reaguje.
1: Oliver, mám malú otázočku na zamyslenie. Počujem, a prečo by som ja mal spievať po anglicky? Však nech ona zaspieva po slovensky, či vie spievať.
2: Presne.
1: A keby som jej do toho, keď ma vyťahne, zaspieval po slovensky nejaký text do tej pesničky a do tej melódie, aby to sedelo.
0: Každý frajer takto na diaľku.
2: No tak nech to vyskúša, ideme na to.

0: Krásne dobré ránko všetkým vám do ďalšej hodinka rannej show a Jožko je na linke. Jožko, ak si teda taký Slovák hrdý, tak nech sa páči, poď nám zaspievať Katy Perry na úvod hodinky. Keď na všetkých dobre naladíš, dobre?
1: No, čo si, no dobre.
0: Tak si chcel po slovensky, tak po slovensky ideš.
1: No, čo tu dnes stojíš, na mňa pozeráš, že neviem spievať, ty tiež nevieš po anglicky, dáme to spolu, budem tu stáť. Poď, poď.
0: Geniálne, myslím si, že Katy Perry by ťa ale že veľmi rýchlo nechala vyniesť
2: na hotelovú izbu.
0: A, ako,
2: čo? Či nie?
0: Nie, ako SBS-ko som chcel povedať. Ale aj, ako aj tak sa dá povedať.
2: Ako dá sa.
0: Hej.
2: Počujete, zaujímavá vec je, že toto dievčatko, ktoré si s Katy Perry zaspievalo, si to predstavovalo ráno. Jožko, teraz je ráno, ale všetci, ktorí nás teraz počúvate, čo si také jedno predstavíme? Kľudne nám to nahrajte do hlasovky. Čo chcete, aby sa dnes stalo? Jožko, máš niečo také, čo dnes chceš, aby sa večer stalo?
1: Fúha, dnes večer?
0: Mhm.
1: No, ísť spať pred polnocou, to by mi stačilo.
0: Dobre, s tým ti veľmi radi pomôžeme, budeme manifestovať spoločne s tebou. Radná show je tu, dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Show Skatebrus, je tu s vami Mark Dan a Raymona dohráva.
1: Práve si povedal Mark Dan. Aha, no. Takže hrá Mark Dan. Posledný mesiac sa mu snažíme dovolať a vzniklo to tak, že my sme vlastne chceli mu zavolať vždy, keď hrá jeho skladba. Vytačaj číslo.

0: taký pocit, že opäť nám Mark Dan nezdvihne telefón.
1: Fantastické. No, ono toto sa deje už naozaj dlho.
0: Pozrite, málo kto asi sa dostane do momentu, kedy už jeho skladby sa hrávajú všade po svete. Mark Dan je síce Slovák, ale poznajú ho aj v zahraničí. Je to môj dlhoročný bývalý kamarát, už nie je a asi nás aj tak, neviem, čo je za tým. Ja som sa tak rozhodol, že tým, že ho poznám a veľmi dobre ho poznám a stále na mne zdvíha telefón a hrá sa asi na dôležitého, alebo neviem, tak ja by som o ňom rád možno prezradil nejakú takú tajomnú vec.
1: Áno, že ešte raz nedvihne, tak povieš o ňom niečo.
0: Už ja by som to urobil teraz.
1: Teraz to urobíš, tak daj niečo.
0: Tak počúvajte.
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Neviem, či ste počuli v tejto zvučke tie slova. Bežať, bežci, uh-huh. Za dobrú vec, beh od Tatier k Dunaju. Uh-huh. To je niečo, čo Markovi Danovi, ale že absolútne nejde. Ja ho veľmi dobre poznám, on ako šport a celkovo beh, to je niečo, čo dokopy jednoducho vôbec nejde dokopy. Neviem si ho predstaviť, zabehnúť ani len 1 kilometr určite nie.
1: Športový antitalent.
0: A tá.

0: správne si to povedal.
1: Ako keby
0: to,
1: totálny nemlehet v športu.
0: Tak, tak, tak, že jednoducho jemu to nejde, ale je, to, čo by mu, áno?
1: Je možné, že keď mu voláme, že on sa snaží dobehnúť cez jeho obrovský penthouse, 13 izbový a prebieha cez ten dom a snaží sa dobehnúť k telefonu, ale nevie to tak rýchlo?
0: Je to možné, lebo hovorím, že ten beh nie je jeho silná stránka, ale ten beh je silná stránka možno nášho 12-členného tímu, nadácie Dobrý skutok, ktorý sa rozhodol behať od Tatier k Dunaju. Vyslovene sme nepozývali Marka Dana, nechceli sme ho do toho tímu, pretože sa beží za dobrú vec. Beží sa za 12 detí zo sociálne slabších rodín a za ich syny, chceme im to splniť a nechceli sme to pokaziť takým športovým antitalentom, ako je Mark Dan. Vy ale môžete pomôcť taktiež, nie behom, ale tým, že si budete posielať SMS-ky. Teda nie si, ale do nadácie Dobrý skutok. Pretože naozaj nám ide o tie detské sny.
2: Ja som Marek, mám 13 rokov. Chcel by som byť ako Ronaldo. Bolo by to top. Fandím týmu Real Madrid.
0: Jo, jo, jo.
2: Chcem byť naozaj dobrý vo futbale. Tak pošli SMS.
0: Láty.
1: Pošli SMS, to ti odkazuje aj dieťa s jeho snom. Pošlite SMS textom LETO na číslo 822 a prispiejete celé 2 eurá. Tie celé 2 eurá pôjdu aj na zbierku priamo.
0: Ďakujeme.
3: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: Alebo dievčatku sa podarilo vymanifestovať si Katy Perry na koncerte, tak sme sa vás pýtali, čo si takto ráno predstavujete vy?
1: Dnes večer by som chcela, strašne to manifestujem, aby som dostala asi 1 bilión eur.
0: Není problém! Máme pre teba síce nie bilión, ale stovečku. Ráno si ju predstavíš, vymanifestuješ, niečo pre to urobíš a večer ju dostaneš, konkrétne v poobednej show. Toto sa tu u nás deje a už o chvíľu vám povieme, ako na to.
2: Počasie.
3: Ale ešte predtým ideme na dnešnú predpoveď. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 a na severe 21 až 26 stupňov Celzia.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
6: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
3: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz braučové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za euro 69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Oliver Oswald pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Hodinové kolóny ako vždy na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína. V Bratislave na križovatke Lietavská a Jantárová. Nehodu hlásite aj v Pezinku na Trnavskej v smere do centra. Na R2 pri Žiari nad Hronom a za Horovcami v smere do Hriadok. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy a v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Dobré ráno z rannej show.
1: Chlapi, buďme teraz k sebe úprimní, vzájomne a zároveň ženy, tak jemne načúvajte, hej? Chlapi, povedzme si úprimne, boli by ste radšej hodinu vo svojom nablískanom autíčku a vozili sa úplne sami, alebo by ste tú hodinu venovali rozhovoru so svojou ženou?
0: Oh.
1: Celú ale hodinu.
0: Aha.
1: Čo?
0: Ak sa nad tým zamyslím, tak odpoveď je asi veľmi jasná.
1: Tak povedz to nahlas.
0: Tak auto je auto. A práve na
1: Áno?
0: To, a práve na to auto sme mužom aj siahli.
2: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
0: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: Čo ale neznamená, že sme nesiahli aj na ich ženy. Oliver a Denis, nový víkendový moderátor, sa vybrali do ulic a pozor, pokúšajú ľudí. Oliver prišiel s takou zaujímavou výzvou, pretože...
0: Ako veľmi miluješ svoje auto?
4: No celkom dosť.
0: Čo by si povedal na to, že ti napíšem na celé auto milujem Olivera Osvalda a tak si získaš 50 žrebov v hodnote 100 eur?
4: Fú,
0: toto bola výzva, ktorá bola podaná na ulici súťažiacemu Markovi, ktorého sme náhodne odchytili. Videl som, ako sedel vo svojom aute. Bolo to nablieskané nové auto nemeckej značky a ako poznáme mužov, tak nechceme, aby nám niekto siahal na auto. To auto musí byť čisté a v žiadnom prípade tam nechceš mať nápis, že miluješ nejakého... No, chápeme
1: Počkaj, sa. Počkaj, podľa mňa muži milujú rovnako svoje auta ako Olivera Osvalda.
0: To neviem úplne zaručiť, ale či do toho Marko išiel alebo nie, je už iba na vás. Dámy a páni, jediné, čo od vás potrebujeme, ak si chcete vyhrať 100 eur dnes po obede, aby ste na náš WhatsApp napísali, či do toho Marko išiel alebo nešiel. Podľa vás, WhatsAppové číslo je 0905 030 090 a možno práve vám po obednej show Janka a Shorty vám zavolajú, že vyhrávate 100 eur. A mimochodom, Typos nájdete aj na festivale Grape, kde na vás čakajú akčné Hunty the Game. Viac info na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
2: Si hráč alebo sáč? Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: fajnou Rudimental v ranej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Určite si hovoríte, túto skladbu by som počúval večne a dookola. Áno? Áno, môžete dokonca. My vám za to aj zaplatíme. Ak to budete počúvať dookola, 2000 eur vás bude čakať, pretože čím dlhšie vydržíte počúvať Európu 2 už zajtra a pozajtra, tým viac máte šancu na to, aby ste sa zapísali do knihy rekordov ako najdlhší poslucháč Európy 2 na festivale a zároveň vyhrali si 2000 eur. Ako sa toto stane už zajtra a pozajtra a ako sa môžete prihlásiť, ako sa tam môžete dostať jednoducho, to si povieme už o chvíľku do hĺbky, pretože sa to blíži, už zajtra sa to deje, zatiaľ si poďme hrať a pri tejto skladbe si predstavujte, že ste zavretí v klietke.
0: A predstavovať si to môžete tesne pred 9, kedy táto skladba od Hugela zaznie. A zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 a na severe 21 až 26.
3: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Nová nehoda je v Pezinku na Trnavskej v smere do centra, na R2 pri Žiari nad Hronom, vo zvolenie na križovatke Štúrová a Hronská. Nehoda je aj pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatína, za Horovcami v smere do Hriadok. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: sme ranná show Olivera Samo, 8 hodín 53 minút. Prajeme krásne ráno.
1: Zajtra vás čaká najväčší deň v Trenčíne.
2: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grejpe nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
1: Počkaj, Oli, dajme sa teraz do najväčšej polohy hejterov. Ty budeš hejter, dobre?
0: Hejter koho, alebo čoho?
1: Hejter tohto, čo sa práve teraz ide diať. Ide sa prekonávať rekord už zajtra a pozajtra. V najdlhšom počúvaní Európy 2. Za to si získate titul King Konga, ale okrem toho 2000 eur.
0: To všetko sa udeje na grejpe, kde ako Európa 2 budeme. Budete zavretí v klietke, slúchadla na ušiach a budete počúvať Európu 2. Kto vydrží najdlhšie, vyhráva.
1: Je to najlepšia vec, nepochybne, pretože 2000 eur ti za ani nie 2 dní, v podstate za pár hodín nedá nikto.
0: Okay. Okay?
1: Naozaj si to len tak nezarobíš hoci kde, ak teda chceš byť oblečený, mať súdnosť. Tak ty sa daj do polohy toho, že ťa to nebaví a poďme zodpovedať všetky otázky.
0: Ja si myslím, že tam bude teplo. Ja nemám rád teplo. V tej klietke zavrený, tam bude určite 50 stupňov.
1: Áno, bude. Bude tam presne toľko stupňov, koľko vonku, ale ešte menej, pretože tam bude tieň.
0: Aha,
1: zlatý, vieš?
0: Okay. Dobre, ale tak budem...
1: A ten je na festivale naozaj vzácny.
0: Určite budem smedný. Voda je základ, ja nemám v pláne byť zavretý v klietke počas festivalu a...
1: Keď budeš smedný, máme tam chladené drinky, tak ti dáme aj drink. Okay. Budeme takí milí.
0: Dobre, tak ale nechcem tam ísť len kvôli tomu, lebo ja som si prišiel na festival užiť dobrú hudbu.
1: Uh-huh. A keď napríklad niekomu tak o 5 rokov povieš, že ktorý bol tvoj najlepší alebo najzvláštnejší festival, tak ktorú spomienku vyťahneš? Nie náhodou tu, kde si bol zavretý v klietke a za to si vyhral od Európy 2000 eur.
0: Dobre, beriem, ale čo ak nemám v pláne ísť vôbec na grape? Nechcem tam ísť, nemám to vôbec zaradené v nejakom rebríčku priani.
1: A čo keby som ti povedal, že keď si kúpiš lístok na grape iba kvôli tomu, aby si bol zavretý v klietke, tak nemáš motiváciu vlastne byť na festivale, ale byť iba v klietke a tak máš najväčšiu pravdepodobnosť, že vyhráš a že sa ti tie lístky vrátia potom 20 krát?
0: Mhm. Dobre, ak by som už na ten grejp teda išiel a presvedčil by si ma, že si mám tie lístky kúpiť a idem tam s cieľom iba si užiť ten festival. Iba si ho chcem užiť. Chcem tam iba tak sedieť, ležať na trávičke a počúvať si rôznych interpretov z každej strany.
1: Budeme tam mať hudbu. Bude si to užívať jednoznačne.
0: Chcem sa dobre vyspať.
1: No tak si trošku zdriemneš možno.
0: Dobre, nechcem byť v prítomnosti vašej šéfky Európy 2.
1: Tomu rozumiem, s tým ti naozaj neviem pomôcť.
0: Tak tým
1: úprimne, toto nestojí za tých 2000.
0: Okay,
1: chápem,
0: všetko...
1: ako klietka, je všetko v poriadku. Aj teplo zvládneš, ale tak na tú šéfku sa naozaj psychicky pripravte. To je naozaj výzva.
0: Všetko sme zodpovedali, jediný problém je nám úplne jasný, je to naša šéfka, s tým vám ale samozrejme budeme sa snažiť pomôcť najviac, ako len vieme.
1: Ľahké to možno nebude, priznávame, ale bude to stať za to. Toto je najväčšia nenormálna výzva tohto roku. Za celú históriu nenormálnych výziev sme neodovzdali toľko peňazí ako teraz na grejpe.
0: Tak zajtra sa vidíme.
2: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

takto nejak vás trošku chystáme na víkend. Moving to the Sun od Jugla. A samozvaný vás pozdravuje z Európy 2 aj krátko po 9. Dnes som si pripravil takú špecialitku pre jedného z vás, ale naozaj iba pre jedného, takže v zásade platí, kto skôr príde, ten skôr berie. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa. Dnes dám jednému človeku možnosť zistiť, ako dobre vás pozná váš blízky človek. Môže to byť úplne ktokoľvek, môže to byť partner, môže to byť člen rodiny, najlepší kamoš, kamoška, skrátka ktokoľvek, kto ti napadne ako prvý, keď sa povie blízky človek. A zistíme to následovne. Zavoláme si, ja ti poviem 5 viet a od teba potrebujem len, aby si tieto vety doplnil. Tak, ako to cítiš. Napríklad, ja neviem, poviem, že moja najobľúbenejšia aktivita, keď som sám doma, je a ty to doplníš. No a hneď na to zavolám tvojmu blízkemu človeku, rátam, že na ňom máš číslo, keďže je to tvoj blízky človek, a bude musieť týchto 5 viet doplniť tiež a trafiť sa do toho, čo si mi povedal alebo povedala ty. Dúfam, že je to dosť zrozumiteľné. V skratke, ideme zistiť, ako dobre ťa tento človek pozná alebo nie. Ak to chceš byť ty, tak v tejto chvíli mi napíš na náš WhatsApp 0905030090 spolu s číslom na toho človeka, ktorý to bude hádať, a ideme na to. Tak let's go. Samozrejme.

0: Novinka na Európe 2 z nepozdravuje samozvaný, my máme 9.11 a som veľmi rád, že ste prejavili záujem o to zistiť, ako dobre vás pozná váš blízky človek. Samozrejme, do toho sa už o malú chvíľu pustíme, avšak musíme dať prednosť ľuďom, ktorí si o 9.30 každé ráno radi skontrolujú svoj mozog. Pretože už o malú chvíľu si ideme zahrať brainček, ja mám opäť pripravené dve súťažné otázky, na ktoré chcem počuť správne odpovede, len v takom prípade si vysúťažíte merch Európy 2. Takže ešte predtým, ako sa pustíme do dnešných povinností a zábavy, tak všetci, ktorí si chcete zahrať brainček, viete, čo máte robiť. Napísať na náš WhatsApp, chcem hrať. To tam potrebujem vidieť a zatiaľ sa ideme pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: S tým počasím asi nebudeme veľmi dlho lamentovať, pretože dnes to bude vcelku jednoduché a hlavne pekné, pretože pekné počasie nás aj čaká. Jasno až polooblačno, dnes bude svietiť slnečko celý deň, najvyššia denná teplota bude 26 až 31. Na severe čakajte skôr do tých 26. All around the world. Si ready.
2: Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Light it up! Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Zagreb vyhráva. Nakúp v XXXLutz a získaj nákup zadarmo. XXXLutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
5: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2 až 4 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Samozvaný pozdravuje na slovenské cesty aj o 9:45 v kolóne. Čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou asi približne hodinu. Nehody hlásite v Pezinku na Trnavskej v smere do centra, vo Zvolene na križovatke Štúrova a Hronská, taktiež vo Zvolene na križovatke Lučenecká a Mládežnícka, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Ďalšiu nehodu hlásite pri Slovenskej Ľubči v smere do Lučatína a aj za Čiernym nad Topľou v smere do Hlinného sa zrazili dve osobné autá, úsek je neprejazdný. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Bratislavy a v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, preto tam rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. A poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy, na viazde do Zvolena z Kováčovej, za Dvorníkmi v Čelármi v smere do Hrhova, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, za Sečovcami v smere do Dargova a v Oboríne obojsmerne. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: obliekol by som si takú ľahkú košielku a prechádzal by som sa večerným mestom. Pritom, ako by mi toto hralo v slúchadkách. A možno by som si aj zatancoval, keby sa nikto nepozeral. V každom prípade máme 9.28, to znamená, že ideme na Braincheck a mne sa ozval Slavo. Napísal mi na náš WhatsApp, že by chcel hrať, pretože je na ceste do práce a tak si ju chce spríjemniť.
1: Braincheck. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Slavo, si pripravený na ceste do svojej práce odpovedať na dve kvízové otázky? Asi hej, keď si mi napísal, chcem hrať.
2: No, hej.
0: Dobre, mám pre teba pripravenú takú chuťovečku. Som zvedavý, že ako si s tým poradíš. Slavo, tvoja prvá súťažná otázka na dnes znie. Ako sa volá umelecká technika vytvárania obrazu z malých kúskov skla, kameňa či keramiky?
2: A to je nejaké možnosti?
0: No, nemáme možnosti, ale keď sa tak zamyslíš nad tým, tak keď vidíš väčšinu obraz, ktorý je zložený z veľa, veľa malých kúskov, tak ono
2: mozaika?
0: Sa...
2: Mozaika?
0: Áno, je to mozaika. No tak musím za teba rozmýšľať, alebo čo?
2: No, veď čo ferujem.
0: Dobre, to máš odpustené, ale je to správna odpoveď. No a teraz potrebujem odpoveď buď A, B alebo C, pretože tu máme možnosti a otázka znie, kto používa fonendoskop? Za A, meteorológ, za B, lekár, alebo za C, geodét. Pýtam sa na fonendoskop.
2: Asi lekár.
0: Je to správna odpoveď, Slavo. Je to lekár, fonendoskop. Vieš, čo je to fonendoskop?
2: Toto, čo počúva srdce, alebo tak?
0: Áno, je to, vidíš, ty si ešte múdrejší, ako ty sám si myslíš, že si.
2: No.
0: Takže ja nemám v podstate na výber, musím ti a chcem samozrejme aj zagratulovať, pretože dnešný Braincheck bol úspešný aj vďaka tomu, že si takýto šikovný, sčítaný, múdry muž.
2: Ďakujem.
0: Za maličko, kedykoľvek, ja mám vždy radosť, keď sa to podarí. Tak maj krásny deň, ahoj.
2: Napodobne, čauko.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Rickenbach a Tom Walker, Home. A je to tu. Dnes som dal možnosť jednému z vás zistiť, ako dobre vás pozná váš blízky človek. Nemusíte sa obávať, ešte si toto určite zopakujeme, Veteri Európy 2. Dnes ale ako prvá napísala a prihlásila sa Diana, ktorá má zajtra výročie so svojím priateľom Petrom. 11 rokov budú spolu. To už je doba, kedy by ju mohol poznať. No a tento test funguje naozaj jednoducho. Diana dostane za úlohu doplniť 5 viet podľa seba. A nič netušiaci Peter dostane úplne rovnakú úlohu, no musí vety čo najúspešnejšie doplniť tak, ako to urobila Diana. Easy peasy, poďme zavolať Diane a zistiť, že čím to výročie vlastne spríjemnime, alebo trošku pokazíme.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
8: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
9: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
10: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
11: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie. Here we go.
13: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 2. 10 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a my ideme zistiť, ako dobre pozná Peter posluchačku Dianu. Ešte predtým, Diana, ako začneme a zavoláme tvojmu priateľovi, s ktorým si 11 rokov, vieš si tipnúť, koľko z piatich asi pravdepodobne tipne, alebo si chceš toto číslo tipnúť, až keď ti ich položím?
14: Skús náš potom, keď mi položíš tieto
0: otázky. OK, tak poďme na prvú vetu. Doplň podľa seba. Keby som mala do konca života jesť len jedno jedlo, bolo by to...
14: No, dobre, takže dáme sushi.
0: Sushi, OK. Druhá veta. Všetci o mne vedia, že som najlepšia v...
14: Bože, v čom? Dajme v upratovaní.
0: V upratovaní, OK. Dobre, tretia veta. Keď sa opijem, vždy...
14: Veľa rozprávam.
0: Veľa rozprávaš. Štvorka. Moja najobľúbenejšia aktivita, keď som sama doma, je...
14: Aktuálne je to opalovanie.
0: Opalovanie. Dobre, OK. Ako chceš. No a posledná. Ak by som zajtra vyhrala v oplatí sa naladiť sa 78 tisíc, ako prvé si kúpim...
14: Spravím si terasu.
0: Terasu. OK, dobre. Fajn, môže byť. Máme to za sebou, čiže ak sa nemýlim, je to sushi, upratovanie, veľa rozprávaš, keď si opýta, najobľúbenejšia aktivita je opaľovanie a terasa by išla za 78 vyhratých tisíc, oplatí sa na ledica. Super, Diana, máme to za sebou, teraz tvoj tip, koľko si myslíš, že tvoj muž uhádne z týchto piatich?
14: No, a ja si myslím, že tak 3.
0: 3, OK, to je férový tip. My môžeme toto zistiť len tým, že mu zavoláme. Takže posílaj číslo na Peťa a ideme mu volať.
14: Dobre, super, teším sa na to.
0: Jasné, díky moc, tak zatím.
14: Ahoj. Ahoj.
13: Samozvaný.

0: Swedish House Mafia a Licky Lee, Happiness is so sad, a teda šťastie je veľmi smutné. Čo úplne neviem, čo tým chcel básnik povedať, ale určite si v tom každý nájdeme vlastnú myšlienku. Poďme sa zatiaľ pozrieť na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť naozaj krásne, jasno až polooblačno, zatiaľ ani mráčika na celom Slovensku a nemali by sme sa teda dočkať ani žiadnych zrážok. Najvyššia denná teplota by mala byť 26 až 31 stupňov, na severe Slovenska skôr do tých 26.
1: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong. To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong!
1: A keď v extrémnych podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.18, samozvaný, pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlasíte v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Pajštúnsku, pred Trstínom v smere z Bukovej, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, pred Rajeckými Teplicami v smere z Kľačí, premávku tam riadi polícia, vo Zvolene na križovatke Lučenecká a Mládežnícka, tam sa zrazilo osobné auto s nákladným, za Ružomberkom v smere do Hubovej, pri Slovenskej Ľubči v smere do Lučatína, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, za nad Topľou v smere do Hlinného a za Horovcami v smere do Hriadok. V kolone čakáte 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Obmedzenie hlásite na D1 pred Štrbou v smere z Vašca, je tam na ceste nárazník a káble. A poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať v Bratislave na Rybničnej obojsmerne, pred Partizánskou Ľubčou v smere z Liptovského Michala obojsmerne, takisto aj v Jarabej, v Pozdišovciach a v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo, na Európou 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy.

0: A Time of My Life majú určite aj naši poslucháči Diana s Marekom, pretože sú to dvaja poslucháči, ako som už povedal, ktorí zajtra majú výročie 11 rokov. A preto ideme zistiť, ako dobre pozná Marek Dianu. Diana totiž to dostala 5 viet, ktoré musela doplniť podľa seba. No a Marek, ten je teraz na linke a Marek, tvojou úlohou bude rovnaké vety doplniť tak, ako si myslíš, že ich podľa seba doplnila Diana. Trúfaš si na túto neľahkú úlohu?
1: Poďme na to.
0: Fajn, ideme na prvú vetu, ktorú dostala Diana a ty ju doplň podľa toho, čo si myslíš, že tam doplnila. Keby som mala do konca života jesť len jedno jedlo, bolo by to...
1: Sushi.
0: Je to sushi, výborne.
1: Áno.
0: Áno, trafil si to, výborne, prvá perfektná. Ideme druhú. Všetci o mne vedia, že som najlepšia v...
1: Tak to je tam viacero vecí.
0: To povedala aj ona, ale nakoniec vybrala jednu. Povedal som jej, že môže hoci ako blbosť povedala... Čo podľa teba?
1: Robenie nechtov.
0: Robenie nechtov?
1: Áno.
0: Nie je to správna odpoveď.
1: No, bolo to, viacero, toho, no, neviem,
0: bolo
1: neviem.
0: To upratovanie, Marek.
1: No, to neviem. Ale...
0: Dobre, a ideme na tretiu vetu. Keď sa opijem, vždy...
1: Veľa rozprávam.
0: Áno, je to správna odpoveď. Perfektné, to je neuveriteľné. Dobre, ideme na ďalšiu, štvrtú. Moja najobľúbenejšia aktivita, keď som sama doma, je teraz aktuálne...
1: Oddychovanie.
0: Oddychovanie, akým spôsobom? Skús.
1: Opaľovanie.
0: Opaľovanie je správna odpoveď. Yes, výborne. A posledná otázka. Marek, ak by som zajtra vyhrala, oplatí sa naladiť sa 78 tisíc, ako prvé si kúpim...
1: Auto?
0: Skús, ešte jeden tip ti dám. Ešte jeden tip na opravu ti dám. Nie je to auto.
1: Motorku.
0: Ani motorka to nie je. Bola to terasa.
1: Terasa, a tak tá už je v procese. Tak.
0: Ja, že by ju iba, ona ju chcela len rýchlo dokončiť. Ale Marek,
1: asi, áno, asi,
0: ja som sa zároveň Diany pýtal, že koľko podľa nej uhádneš a povedala, že 3. A tak sa aj stalo, 3 si uhádol. Takže ona teba vlastne aj dobre pozná, lebo presne vedela, že kde asi pravdepodobne zaváhaš a kde to trafíš na prvú, čo sa vlastne stalo. Marek, výborný výkon za prvé a za druhé. Gratulujem vám k 11. rokom. Zajtra si užite deň. Máte nejaké plány?
1: Vieš, nemám ešte žiadne plány, ale musím niečo vymyslieť. Mám čas do večera, takže niečo vymyslíme.
0: Klasický muž proste. Keby si potreboval pomôcť, daj vedieť, niečo s poslucháčmi vymyslíme. V každom prípade majte krásne výročie.
1: Ďakujem pekne, veľmi pekne. Ďakujem.
0: Díky.

0: Tate McRae, Greedy z Európy 2 pozdravuje samozvaný a vyzerá to tak, že sa nám v Európe 2 roztrhlo vrece s láskou. Dana mi píše, nazdar ty odpad, ale nie, to som si vymyslel. Ahoj, dnes máme 15. výročie svadby s mojim manželom Williamom. Chcela by som pre neho zahrať pesničku od Aerosmith, I don't want miss a thing. Je to pesnička, pri ktorej vždy plače a mali sme ju aj na svadbe. OK, rozumiem, dnes tu plním úlohu šíriteľa lásky, tak poďme William mi zavolať a rozplakať ho.
1: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac. Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač Eta Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope Eta. Eta, tu je doma.
3: Preč DPH, preč DPH.
1: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Ahoj, William. Čau, tu je samozvaný z Európy 2.
5: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. William, ja mám na teba len jednu jedinú otázku. Čo ti ahoj. Hovorí táto pesnička? William, čo pre teba znamená? Dobrý. Čo pre teba znamená táto pesnička?
5: Veľmi veľa.
0: To čo znamená? Opíš nám to viacej.
5: Opísať. Manželstvo, rodina, láska.
0: To je krásne. Vymenoval si tie najkrajšie slová, aké v slovníku poznáme a ja by som ti touto cestou chcel v mene tvojej manželky Danky k dnešnému 15. výročiu svadby povedať, ako veľmi ťa miluje a ako ti ďakuje za to, že ju trpíš už 15 rokov.
5: Ďakujem veľmi pekne.
0: A tiež doplnila, že vraj vždy pri tejto pesničke pláčeš, tak aj teraz sa ti tak ako trošku zbiehajú slzičky alebo nie?
5: A tak, teraz je to radosť, no.
0: Teraz je to radosť. Povedz mi ešte, prosím ťa, William, jednu vec. Aký máte dnes plán? Ako oslavíte 15. výročie svadby?
5: No dnes neoslavíme, manželka ide do práce, ale zajtra by sme chceli.
0: Výborne, tak vám držím palce a dúfam, že vám pri vašich krásnych chvíľach bude hrať táto pesnička.
5: Ďakujem veľmi pekne.
0: Williamko, Boh žehnaj vám aj vašej láske. Ahoj, krásny deň.
5: Ahoj, aj tebe, ahoj.
0: Ahoj.

0: je samozvaný a ak je tu ešte niekto, kto by si chcel vyznať lásku cez Eter Európy 2, tak nech sa páči. Už keď sme to dneska takto rozbehli, tak v tom môžeme pokojne aj pokračovať. A ideme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré tiež tej láske tak trošku praje.
1: Počasie.
0: Teda v prípade, že by ste sa chceli spáliť niekde na lúku, to máte ideálnu príležitosť, pretože dnes prevažne jasno, denná teplota 21 až 31 stupňov Celzia.
1: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
2: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
3: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Štvrt na 12, samozvaný, pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlasíte v Bratislave na konci Kutlíkovej v smere na Pajštunsku, pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčianskej Teplej, pred Rajeckými Teplicami v smere Skľačí, tam riadi premávku polícia, za Liptovskou Osadou v smere na Donovali, ďalej na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam rátajte s rozsiahlými kolónami, v Poprade na konci Partizánskej v smere na Svitsku taktiež nehoda a sú aj za Čiernym na Topľou v smere do Hlinného a za Horovcami v smere do Hriadok. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam to vyzerá na 45 minút, na 30 minút to vyzerá na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony, na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, v Seredi na Cukrovárskej obojsmerne, na viazde zo Serede do Šintavy na moste a v Spišskom Štvrtku na križovatke Osloboditeľov a Tatranská, tam rátajte aj s kolónami. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie vás môžu namerať na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc, za Brusnom v smere do Nemeckej a mobilný radar ste nahlásili medzi Popradom a Jánovcami, kde jazdí policajné Audi. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Na

0: 11.31, počúvaš Európu 2 a toto je Somber, My Body Isn't Ready. Z nej ťa pozdravuje samozvaný. Ja už som za svoj život stretol pár ľudí, mužov, ktorí boli na svoje auto dosť hákliví. Preto keby som mal byť dnes na tvojom mieste a tipnúť si o 100 eur, či bola dnešná výzva splnená alebo nie, asi by som bol v koncoch.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
0: No tak uvidíme, ako to zvládneš ty. Spolu s Typosom posielame Olivera a Denisa, našich moderátorov, každý deň do ulíc, aby našli hráča. A dnes je nový deň, nový človek a nová výzva, ktorú dostal Marko.
4: Ako veľmi miluješ svoje auto?
5: No celkom dosť.
4: Čo by si povedal na to, že ti napíšem na celé auto milujem Olivera Osvalda a tak si získaš 50 žrebov v hodnote 100 eur?
0: Fú, kámo, je reakcia, z ktorej si vieme a nemusíme niečo odniesť. Ak si totižto Marko nechá na auto načmárať vetu milujem Olivera Osvalda, získa 50 stieracích žrebov The Game od Typosu. No a tvojou úlohou je zastipnúť si na náš WhatsApp, či výzvu Marko splní alebo nie. No a pri tvojom rozhodovaní skús zájsť aj na náš Instagram, na naše príbehy, pretože tam môžeš Marka aj vidieť a niekedy to podľa mňa vie tak trošku napovedať a dopomôcť intuícii, pretože ak si tipneš správne, tak už po obede môžeš vyhrať 100 eur. Pretože až po obede Janka so Shortým odhalia, ako táto výzva dopadla. Dovtedy to bude zahalené rúškom tajomstva. Čo je ale isté, je, že sa vidíme aj na Grejpe, kde bude aj Typos a tam na teba čakajú ďalšie akčné hunty The Game, tak sa určite zastav, no a ak chceš vedieť viac info, tak šup na typos.sk.
2: Si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.

0: 12. hodinou potešila Lady Gaga, Bad Romance. Absolutná klasika, ktorú si vždy radi pripomenieme. A ja vám len pripomínam, aby ste mali krásny deň, aby ste sa mali dobre, minimálne do zajtra, kým sa opäť budeme počuť od 9 do 12. Ahoj!
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi. Pekimovo horúce kreslo. Každý piatok o 13. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah. O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Pekimovo horúce kreslo.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Na obed
4: hudba na maximum bez kecov.
1: Na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Na obed
5: hudba na maximum bez kecov.
4: Na Európe 2.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: Maximum. Európa.
1: Som jedna úspešná mladá žena.
2: Som jedna úspešná mladá žena.
1: Som sexy.
2: Som sexy.
1: Dnes je jedno sexy krásne ráno.
2: Dnes je jedno sexy krásne ráno.
1: Alex, dobré ráno.
3: Nebudem menovať, v ktorej krajine pracujem, ale robím mimo Slovenska.
1: Á, jasné, robíš zahraničí, jasné. Pozor.
3: Tým som chcel povedať to, že ja dneska robím posledný deň, ale ja robím posledný deň v tomto mesiaci.
4: Jasné, treba si oddychnúť, veď určite, keď máš štvordňový pracovný týždeň, ťa to riadne vyčerpá, čo?
1: Ideš.
5: Čo tu dnes stojíš, na mňa pozeráš, že neviem spievať. Ty tiež nevieš po anglicky. Dáme to spolu. Budem tu stáť.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
8: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
10: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
11: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
10: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
11: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Leto na Euro.

0: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
1: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. KIK. Viac ako si myslíte.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Na obed.
6: Hudba na maximum bez kecov.
5: Na Európe 2.

0: Shine, to je pieseň, ktorou práve odštartovávame našu nenormálnu jazdu na Európe 2, 13.59 aktuálny čas. Pôjdeme sa pozrieť na cesty, ale aj na počasie.
1: Toto si na Grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
2: King Kong.
0: To čo znamená?
1: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
3: King Kong, King Kong,
1: a keď King v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
2: King Kong.
1: Toto nebude tichý festival.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Zdravíme na cesty, bacha na nehody pred Čalou, smere z Močenka aj za Štúrovom, smere do Mužle na križovatke. Ďalšia na viazde do Žiliny z Martina a na viazde do Košíc z Košických Olšian. Na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa v kolone zdržíte 20 minút a treba rátať so zdržaním kvôli cestárom v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky a pol hodinku sa zdržíte kvôli cestárom v Spišskom Štvrtku v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Zeleneč smere z Osenca je odstavená dodávka a mobilný radar hlásite jazdiť po Bardejove. Mala by to byť nenápadná šedá Octavia kombi a nenápadný čierny Superb kombi. Tak bacha, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na nenápadnú predpoveď počasia. Zajtra bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33 stupňov, takže všetci, ktorí sa chystáte spoločne s nami na Grejp, tak bude nám teplo.
2: Let's go. Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na maximum.
4: Na Európe 2.
5: Máme prichystané fantastické songy hneď po 14. Tešíme sa, že to tu rozprúdi Mr. Ed Sheeran so skladbou Azizam.
0: Ale taktiež zasnie aj Medúza Khalid.
5: Wow. Toto mám veľmi rád.
0: Weekend, novinka v našom playliste, to všetko a ešte o mnoho viac vás čaká v nenormálnej jazde na Európe 2.

0: počúvali ste Weekend Medúza Khalid 14.14, aktuálny čas vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 z Jankova so Shortým a poďme si trošku zabehať.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
2: Ja si pamätám, aké športové sny som mával. Ja som chcel byť veľmi hokejista a popravde inak... Symbolicky, moji rodičia nemali peniaze na to, aby som mal výstroj, aby som chodil na tréningy a podobne, tak som začal hrávať futbal, ale aj ten futbal si žiadal nejaké peniažky, napríklad kopačky, ktoré mi museli venovať moji spoluhráči. Takže ja si veľmi dobre pamätám na časy, keď som si nemohol dovoliť byť športovec, aj keď som mal obrovitánske športové sny. Teraz je doba iná. Existuje tu Európa 2, existuje tu nadácia Dobrý skutok a tá vás inšpiruje a motivuje pomáhať práve takýmto deťom, ktorých rodičia si to proste nemôžu dovoliť.
0: Tento rok sa bude bežať pre 12 detských snov, pre 12 detí zo sociálne slabších rodín a bude sa bežať od Tatier k Dunaju a samozrejme nadácia Dobrý skutok tam má opäť už druhý rok po sebe svoj tím. Je to 12 členný tím, ktorý sa zapotí na 345 kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy. Štartuje sa v sobotu 15. augusta skoro ráno a bežcov v cieli privítame v Bratislave v nedeľu 16. augusta podvečer. No a vy nemusíte bežať na to, aby ste podporili náš tím. Stačí, keď pošlete SMS na číslo 822 s textom leto v hodnote 2 eurá. Celé 2 eurá idú na účet zbierky. No a my vám trošku priblížime aj tie detské príbehy, tie detské sny, za ktoré sa bude bežať. No a napríklad o niečom takomto sníva Olivia.
3: Volám sa Olivia, mám 10 rokov. Chcem chodiť od septembra na tanečnú a môj sen je byť hiphopovou tanečnicou.
0: No, Olivka, tak my veríme, že sa ti to spoločne s nadáciou Dobrý skutok a spoločne s vami podarí a samozrejme budeme robiť všetko preto.
2: Čekujte web Nadácie Dobrý skutok, ktorý sa volá podobne nadaciedobryskutok.sk.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.
5: Ale, niečo sa vám doma nezdá? Chcelo by to aspoň menšiu rekonštrukciu? Tak nezabudnite na novú spáňu, aby sa vám o nej len nesnívalo. Práve teraz máme v Prespánku zľavy až 30% na vybrané postele, matrace a vankúše. Tak si príďte vybrať do predajní Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
8: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akciovej cene hovädzie zadné, orech, balenie približne 5 kg, cena za kilo 9 eur a 44 centov. Alebo Metro Šef, bravčová panenka s palcom bez reťazky, balenie približne 3 kg, cena za kilo 5 eur a 87 centov z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 16. augusta alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
9: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.

0: vieš. Whisper, Joel Corey, tanečná záležitosť, veľmi letne nalaďujúca. 14.30 presný čas, máme 13. augusta a Shorty a Janka na Európe 2 v nenormálnej jazde. Poďme sa spoločne pozrieť na cestu, ale ešte predtým by sme mali symbolicky pripomenúť, že my zajtra hráme, čo my? Vy zajtra hráte o 78 litrov.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Grilovačka s cenovým Lidlom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Halloumi sír 225 gramov len 2,29 z Lidl Plus. A gambrinus šariš alebo veľkopopovický kozel iba 39 centov od 10 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
6: Etaletný výpredaj je tu. Náš tip? Vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak poďme na to, nehoda aktuálne v Priebidzi na križovatke za depom Ivana Krasku. Tam sa zrazil autobus s osobným autom. V Košiciach hlásite dve nehody. Za Perešom smere k Optime aj na Slaneckej pred Frešom smere z Krásnej. S kolónou 20 minútovou treba dopredu počítať na vjazde do Hlohovca z D1. A cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, aj tam sa zdržíte. Na D1 pred Sencom smere z Bratislavy je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom a v Banskej Štiavnici na novej ceste pred Slomnatkou smere zo Štiavnických baní na ceste rozľa olej. Pozor na šmik. Radar v Košiciach na južnom nábreží pred OMV-kou smere z Mosta VSS, tak bacha na plynový pedál. Šťastnú cestu.
8: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444.
1: Toto je nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: 9 aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a toto je ten čas, kedy si budeme hmkať.
1: Áno, a my použijeme dokonca našu oficiálnu grafiku, ktorú máme úplne novú a mali by ste ju počuť.
0: Áno.
1: Pretože...
0: Áno, máme ju k dispozícii.
1: Máme ju k dispozícii.
0: A dnes bude hmkať, totižto dnes sme si vymenili trošku úlohy, pretože Dušan prišiel aj ke shorty, prišiel s nápadom, že čo by sme dnes mohli hmkať, a keďže ja som si to niekoľkokrát skúšala, ale nemám ja úplne talent na odhmkanie tejto piesne, tak dnes pre vás bude hmkať Dušan.
1: Ale ty sa nepodceňuj v prvom rade, v druhom rade ideme na to, v treťom rade dajte si hlasnejšie rádio, aby ste dokázali identifikovať, o akú pesničku ide, ale to všetko príde až, keď si pustíme našu novú grafiku k nenormálnemu hmkaniu.
0: Na ktorú sme extrémne hrdí.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepar.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Wow. No ale nebudeme hmkať teda Ašera.
1: Nebude to Ašer.
0: Ale Shorty pre vás zahmka niečo iné.
1: Nech sa páči, dobre počúvajte. Koniec.
0: No, kto uhádne toto hmkanie, tak mu vlastnoručne utkám to tričko, ktoré môžete vyhrať. Ušijem týmito vlastnými rukami, pretože ja neverím...
1: Hej, lebo ich vidia.
0: Tak si vedia presne, ako vyzerajú moje ruky. Neverím, krásne, že toto niekto uhádne. Napriek tomu, že si to zahmkal...
1: Stavme sa.
0: Výbor, o čo sa stavíme?
1: Mám v ruke občiansky, lebo som vyplňal údaj kvôli čomu. Ja ti dám svoj občiansky, ak neuhádne.
0: A ja ti dám čo?
1: Ty mi
0: ja
1: dáš svoj?
0: Ja ti dám kartičku poistenca.
1: Môže byť. Výborná dohoda.
0: No, tak ešte nám trošku zahmkaj a vy nám napíšte, teda nenapíšte, vy nám nahrajte hlasovku, že čo Shorty hmkal a prípadne nám aj zaspievajte so slovami. Ak viete, ak neviete, vymyslite si slova, ale potrebujeme od vás nejaký zvukový záznam, takže Shorty hmkaj ešte raz.
1: Nazol.
0: Idem ja už pripravovať ihlu, nič a... a šiť to tričko pre jedného z vás.

0: 6. hodina práve odbila. Toto je Luis Capaldi, Strangers z nášho éteru. Dušan.
1: Prosím.
0: Odkedy prišiel do práce, tak robí dýchovku.
1: Takže že... nikto to nechápe. Nevadí, poďme, ideme?
0: Poďme na to, poďme na cesty, poďme na počasie a poďme sa pozrieť, čo nás čaká po 15.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
3: Nehoda v Bratislave na ulici Svornosti v smere von z mesta, zrážka dvoch osobných aut, ďalšia za Štúrovom smere do Mužle na križovatke a v Košiciach na konci Barce v smere na most VSS. S kolónou rátajte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, zdržanie minimálne pol hodinu. Na D2 pristúpave v smere do Lozorna rátajte s rozsiahlými kolónami kvôli cestárom. Odporúčate to obísť po starej ceste. A s rozsiahlými kolónami kvôli cestárom rátajte aj v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky aj v Spišskom štvrtku v oboch smeroch. Na D1, respektíve na jej konci, pri Martine v smere do Kráľovian je odstavené osobné auto, ešte radar v Baške v oboch smeroch. Pozdravujeme Bašku, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10 stupňov, v údoliach do 3 stupne, 3 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33. Let's go.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2 takto 2 minútky po 15. A Dušan, povedz nám.
1: Prečo ma voláš Dušan, to je zvláštne.
0: Ja neviem, mne to tak ide k tebe, ty si taký klasický Dušan.
1: Fú, takže vôbec. Podľa mňa Romáci nebývajú, že sa volajú Dušan.
0: A ako sa volajú?
1: Romáci?
0: Áno.
1: Vieš čo? Jožo, Jozef, hej. Je Bezider napríklad, Béla. Nie, počkaj, to sú už Maďari. Neviem, ale Dušanovia nie sú úplne, nie je to typické romácké meno, si myslím.
0: No dobre, tak...
1: Oskar je také.
0: Oskar?
1: Mhm. No, Igor.
0: Hej.
1: No.
0: No dobre, tak ak viete o ďalších menách romského pôvodu, ktoré by sme teda mali poznať, dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905030090 a v našom playliste o malú chvíľu samozrejme aj výborné to veci zaznie, napríklad Swedish House Mafia zaznie, inak to je novinka, Happiness is so sad, ale taktiež zaznie aj Shakira, Burna Boy a mnohí ďalší, to všetko z Nenormálnej jazdy.

0: 15.16, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Toto bola novinka v našom playliste Happiness is so sad, Swedish House Mafia. A my sa teraz ideme pozrieť opäť na to, ako ste vyhrávali. Ako ste vyhrávali peniažky včera, konkrétne 26 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Kto, že nám to vyhral včera, veľmi milá dáma, slečna, a bolo to veľmi milé celé, a prečo by sme si na to nezaspomínali?
0: Áno, Majka z Prešova. A tak toto vyzeralo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Gratulujeme, 26!
0: Áno, vyhrala si!
5: 26 000 eur!
0: Moja zlata, treba povedať, že Majka ešte veľmi dlho rozdychávala, predýchávala.
4: Práve parkujem, idem domov.
5: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
6: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlata uchichotaná.
0: No, Majka sa včera tešila takto a vy sa môžete tešiť zajtra pokojne rovnako, ale aj viac, pretože zajtra hráme o 78 tisíc eur.
3: Ruku na srdce, kedy ste naposledy dostali nejakú informáciu, ale teraz pozor, nie nepríjemnú, ale príjemnú, že sa vám roztriasli kolená a pomaly, že ste strácali vedomie. Podľa mňa, ak vám zajtra zavolá Andrej Byčan a Michaela Vrábová, môže sa stať, že tento pocit zažijete. Pocit extrémnej radosti, euforický stav. 78 tisíc, určite taký stav dosiahnete. My vám veľmi držíme palce, pošlite si pre istotu SMS-ku už teraz na číslo 7779 v tvare E2.
0: Áno, všetky informácie nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Zagreb vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Čokoládu študentská pečať 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2 až 4 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Čo je teru. No a ak sa aktuálne nachádzate na cestách, tak máme pre vás aj aktuálne informácie z ciest a už zajtra nás čaká Bekimovo horúce kreslo.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Bekimovi.
2: Bekimovo horúce kreslo.
1: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah.
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Bekimovo horúce kreslo.
3: Preč DPH, preč DPH.
4: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix. Buďte in.
5: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a trojročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
9: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
10: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
11: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehoda je na viazde do Skalice z Holíča. Cestári sú na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Tam sú kolóny a so zdržaním rátajte aj na príslope obojsmerne. Máme tu nahlásené ešte aj obmedzenia. Tie sú v Bratislave v Mlynskej doline za ZOO. V smere na Botanickú tam sú odstavené dva kamióny. Dávajte si pozor a taktiež pred Haniskou v smere z Košic, Ludvíkovho dvora, tam je odstavený autobus. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
12: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Celé leto

0: 9.50, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým. A viete si predstaviť, že na niekoľko hodín by ste sa nechali zavrieť do klietky za 2000 eur na ruku? Že áno? Tak poďte na grape.
1: Hľadáme King Konga Európy 2. Vytvor na grape nový slovenský rekord a vyhraj až 2000 eur.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, veľmi dôležitá vec a faktor v tejto výzve je čas. A kto strávi najdlhší čas v klietke s opičou maskou, je strašne pobeslo, preto som sa tak zasekol, ale chápete, gorilou maskou, povedzme, a slúchadlami na ušiach, na ktorých bude hrať len non-stop Európa 2, tak ten čas naozaj rozhoduje, pretože ten, kto bude najdlhšie schopný počúvať Európu 2, stane sa King Kongom, ktorý si zarobí 2 litre a zapíše sa do knihy slovenských rekordov.
0: Áno, kto môže povedať raz, keď budete mať 80-90 rokov a vaše vnúčatá sa vás budú pýtať, dedo, aký si bol, keď si bol mladý? No tak môžeš sa pochváliť, že si zapísaný v knihe slovenských rekordov s rekordom, že si so šimpanzou maskou v klietke na festivale počúval najdlhšie rádio.
2: No ty si s tým vybabrala, už je to šimpanzia maška. Zase som povedal maška. Je mašku dám na hlavu a dobre bude.
0: Podľa mňa je jedno úplne, či to je opica, šimpanz alebo gorila. Ty to stále pomenuješ ako maška, ale teda... Keď sa chcete pochváliť vnúčatám, hej, že ste v knihe slovenských rekordov a ešte máte 2000 eur k tomu, tak na grepe, už zajtra začíname túto nenormálnu výzvu.
2: No a hlavne, ak si chcete kúpiť niečo pekné, 2000 eur je dosť veľa peňazí, takže zajtra grape, Trenčianske letisko, výzva, na ktorú nikdy nezabudnete.
0: Zóna Európy 2, tam vás budeme všetci moderátori z Európy 2 čakať túžobne a tešíme sa na vás, na všetkých vás, ktorí sa odvážite a pôjdete do klietky.
1: Kto získa titul King Kong Európy 2 a vyhrá 2000 eur? Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk.

0: na maximum.
1: Som jedna úspešná mladá žena. Som sexy. Dnes je jedno sexy krásne ráno. Alex, dobré ráno!
2: Nebudem menovať, v ktorej krajine pracujem, ale robím mimo Slovenska.
1: Á, jasné, robíš zahraničí, jasné. Pozor.
2: Tým som chcel povedať to, že ja dneska robím posledný deň, ale ja robím posledný deň v tomto mesiaci.
3: Jasné, treba si oddychnúť, veď určite, keď máš štvordňový pracovný týždeň, ťa to riadne vyčerpá, čo?
1: Ideš.
4: Čo tu dnes stojíš, na mňa pozeráš, že neviem spievať. Ty tiež nevieš po anglicky. Dáme to spolu. Budem tu stáť.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis Európy 2.
7: Nehoda v Bratislave na začiatku Bosákovej smere z Dolnozemskej a Nitre Horných Krškanoch smere do centra. Zdržíte sa v oboch smeroch. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie 20 minút. Minimálne pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári na D2 prístupave v smere do Lozorna rátajte s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Hlásite aj obmedzenie na R1 pri zvolenie v smere do Budče. Na ceste je balík sklenej vaty. Ešte aj radar v Bratislave merajú na Rybničnej v oboch smeroch, ale aj na D1 za Považskou v smere do Bytče. Šťastnú cestu!
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: 175 freespinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Počasie.
8: Poďme sa pozrieť aj na počasie, na to, čo nás zajtra čaká. Bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10 stupňov, v údoliach to bude do 3 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33.
0: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
0: Janka, Shorty, Mize, na maximum.
5: Na Európe 2.
8: Máme 3 minútky, po 16. vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a poďme si, hoci teda vo WhatsAppe už máme množstvo správnych odpovedí, poďme si ešte raz pripomenúť to hmkanie, ktoré teda dnes je v režii Shortyho. Shorty?
7: 3, 2, 1. To asi stačí.
8: To asi stačí. Ak poznáte správnu odpoveď, tak nám dajte vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090 a zároveň môžete v tomto momente ísť aj na Instagram e2.sk a pozrieť si dnešnú výzvu a už v tejto hodine môžete spoločne s nami vyhrať aj kilečko. Takže e2.sk je Instagram, kde nájdete všetky pokyny a samozrejme v najbližších minútach z nášho playlistu a výborné veci Ariana Grande. Novinka v našom playliste Adonis a Cherry on Your Cake. Let me be the cherry on the way, no more mistakes.
7: Áno, skvelé. Adonis takisto, novinka, zostaňte s nami a vyhrajte si kilo v tejto hodine s nami tiež. Európa.

0: Cake, Adonis z nášho eteru 16.16 aktuálny čas a toto je ten čas, kedy si ideme vyhodnotiť aj naše hmkanie.
1: To bude starý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
0: Nie.
1: Tak Cepar.
0: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Dnes sme si trošku vymenili úlohy a dnes hmkal Shorty, pretože je to jeho výmysel, táto skladba, a v mojich talentových možnostiach nebolo ju zahmkať. Takže Shorty, zahmkaj nám, prosím ťa, tvoj výber.
3: Bože, ja som to zabudol. Počkaj, aha.
0: A Román, teda tých správ bolo naozaj veľa, ale tá Románova nás zaujala najviac, takže poslal nám toto.
4: Čaute, ja si myslím, že pesnička, ktorá sa hmkala, je od Britney Spears, I am a slave for you.
0: Áno, je to tak, a tu máme aj Románovo hudobné prevedenie.
5: I'm a slave for you, do do, do do, do do.
0: A je to tak, Britney Spears, I'm a slave for you.
3: Hneď ti začala tancovať tá Janka. Škoda, Aha. Že to nemôžete vidieť, no.
0: Opíš ten tanec.
3: Nie. Nebudeme to opisovať. Vieš čo, tak dobre. Hopkala na ľavú stranu, na pravú stranu. Pliecko jedno, pliecko druhé.
0: Ale vôbec, ty si vôbec tento tanec...
3: Vôbec to nebolo erotické.
0: Ty si Sľubujem. Ho vôbec nepredal, tento tanec. To bol
3: tak
0: jeden...
3: nechcel som hovoriť detaily, ako si to tu zatancovala.
0: Prosím ťa, to bol jeden kopulačný tanec. No ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do dnešného hmkania. Románovi posílame merch Európy 2, ktorý ja musím teda ručne vyrobiť, keďže som to slúbila. Takže Román, tak do Vianoc verím, že ho máš doma.
2: Už vie-

0: uplatíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumy v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk.
6: Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo.
5: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie. Let's go!
7: Európa 2.
8: Celé leto

počúvate Rádio Afro House, tak ja si myslím, že by ste mali počúvať aj naše tanečné showky, ktoré sa pravidelne začínajú v piatok, ale aj v sobotu, a sety, ktoré pre vás pripravili Armin van Buuren, alebo napríklad aj DJ Tiesto. To všetko tam nájdete, to všetko si môžete vypočuť. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na, wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom Braučová panenka, pultový predaj kilo za 5,49 a energetický nápoj Red Bull len za euro 19 z Bila Bonus.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349,20 €. Allegro dni len do 23. augusta.
4: Tento spot bol vytvorený pomocou hlasov generovaných umelou inteligenciou.
5: Mikiny pre celú rodinu. Mikiny a nohavice pre dámy za 9,99 a pre deti za 3,99. Kik. Viac ako si myslíte.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
0: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,64 € a liter nafty za 1,78 € z DPH. Ponuka platí do 16. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
9: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Dopravný servis Európy 2.
10: Poďme sa pozrieť takto krátko po pol piatej na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Devínskej pred Kameňolovom v smere z centra, ale aj v Rátkove v smere do Kráľovian, aj na výjazde do Banskej Bystrice po R1 zo Zvolena, ale aj vo Vavrečke v smere do Oravskej Jasenice. Kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, tam je zdržanie minimálne pol hodinu. Cestárov ste nám nahlásili v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Rátajte s rozsiahlými kolónami, kvôli ktorým je tunel Sitina priebežne uzatváraný v oboch smeroch. Cestári sú aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, ale aj na príslope obojsmerne. Obmedzenia hlásite za Prievidzou v smere do Novák, tam je na ceste spadnutá lopata, a taktiež na R1 pri Zvolene v smere do Budče, tam je na ceste balík sklenenej vaty. A ešte jeden radar, ten je pri Ďurďošíku v smere do Bidoviec. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Leto na Európe 2.
12: Leto na maximum.

0: 9:49 je aktuálny čas, no a poďme na to, poďme jednému alebo jednej z vás odovzdať kilečko.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
4: Mnohí z vás ste sa prihlásili do súťaže na našom WhatsAppovom čísle 0905 030 090. A ja keď vám hovorím a opakujem to každý deň, uložte si to číslo, nech viete promptne reagovať. Výzvu dáme nejakú, že poďte si zahrať o peniaze, bum! A máte hneď to telefónne číslo a viete okamžite si poslať nejakú správu, aby ste tie peniažky vyhrali. To vám aj Janka stále hovorí.
0: Áno, áno, no a čo ja poviem, to je pravda. Dnes sme opäť hrali o 100 eur od Typosu spolu so žrebmi The Game. No a dnes Oliver a Denis boli opäť v uliciach Bratislavy a teda hľadali niekoho, kto by bol ochotný splniť výzvu a to posprejovať si auto a napísať tam Oliver, milujem ťa. A urobil to teda, alebo urobil, uvidíme, či to urobil Marko, ale my sme sa spojili s Peťou. Kde sme ťa zastihli, čo robíš?
5: Akurát v aute.
0: A kam ideš?
5: Vraciam sa z práce.
0: A čo si robil celý deň?
5: Čakal, kým zavoláte.
4: No, je to tu, dočkal si sa. Otázka znie, videl si pochopiteľne storku na Advice.sk Instagrame.
5: Áno.
4: Marko súťažiaci v teréne obdržal výzvu od Denisa Olivera a mne to veľmi pripomenulo to video Janka mi nastriekala na auto sprejom rôzne nápisy, mal som tam aj pohlavný úd nastriekaný, takže, a videl si toto video, zachytil si to?
5: Videl, jasne.
4: No to videlo celé Slovensko, mám pocit.
0: Ale ten úd, no, ale ten úd, to bol môj nápad, bol to môj nápad. Nechcela som sa vyhovoriť, ale vlastne nemám na koho. No a takúto podobnú úlohu bez toho údu teda dostal aj dnešný súťažiaci Marko a teda nastriekať obrovský nápis Milujem Olivera Osvalda na svoje auto. My sa ťa pýtame, či podľa teba Marko túto úlohu splnil alebo nesplnil?
5: Podľa mňa ju splnil.
0: A to znamená, že ty dostávaš 100 večku od Typosu. Gratulujeme, tlieskame.
5: Ďakujem krásne.
0: Po práci 100 večka zarobená k dobru, podľa mňa štvrtok ako nakreslený.
5: Tiež si myslím.
4: No ty povedz mi, že či by si tiež si nechal postriekať auto sprejom.
5: Nechal. Jasné, že by som si nechal.
4: To je ono. Keď ja, tak aj ty musíš.
0: No dobre, Peťo, tak my ti ďakujeme krásne, gratulujeme a užívaj ešte deň.
5: Ďakujem krásne, ahojte.
0: Ahoj, ahoj. Tak Peťovi sa podarilo spoločne s nami a spoločne s Typosom vyhrať stovečku. No a vy môžete takúto stovku získať zajtra. Typos nájdete aj na Grejpe, kde na vás čakajú akčné Hunt the Game. Viac informácií nájdete na typos.sk alebo na našom webe europa2.sk.
2: Si hráč alebo sáč?
1: Buď ready, lebo game is on.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
1: To bolo trocha komercie a teraz...

0: Ja stále neverím, že do hudobného rádia Európa 2 vzali robiť človeka, ktorý si myslí, že je dychovka.
1: No dobré, ale pozrite sa, dychovka, nedychovka, treba vedieť, čo je nové na cestách, je štvrtok, tie cesty sa už začínajú plniť, poďme sa spoločne pozrieť, čo sa stane a aké počasie nás čaká zajtra.
0: No. To si všetko povieme už o malú chvíľu.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú za Jablonovým smere do Pernika. Havarovalo tam osobné auto. Ďalšia nehoda za Slovenským Grobom v smere do Viničného aj v Martine na Jelenického pri Renaulte v smere von z mesta. Kolona na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie 20 minút. Cestári na D2 pristúpave v smere do Lozorna rátajte s rozsiahlými kolonami a to aj na starej ceste. Obmedzenie hlásite z R1 za Bábom v smere do Nitry, je tam odstavené osobné auto v zákrute, tak pozor. Radar vo vozokanoch v oboch smeroch a merajú aj na viazde do Svitu z Popradu. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na také počasie. Nás zajtra čaká počas festivalu. Bude prevažne jasno, nočná teplota 16 až 10 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 24 až 33. Let's go.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: 2 minútky po 17. vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 a neviem, či ste vedeli, ale dnes je aj Medzinárodný deň ľavákov. Ty si pravák alebo ľavák?
1: Aj,
0: alebo
1: proseka.
0: Čo si?
1: Proseka tiež.
0: Aha.
1: Čiže spojme to. Držíte proseko v ľavej alebo v pravej ruke?
0: Áno.
1: Áno, je správna odpoveď. Správna odpoveď. Výborne, čo ste vyhrali? Nič.
0: No ale ľavák, ty si pravák alebo ľavák?
1: Ja som pravák, a čo ty si nikdy nevšimla, že píšem pravou rukou? Ja nepíšem vlastne nič perom.
0: Kedy si ty písal perom?
1: Ja som veľmi dlho nepísal nič perom. Daj mi pero, papier, rýchlo, nech si nezabudnem.
0: No, tak ak ste tu aj takí, ktorí ste ľaváci, tak dnes máte svoj deň, určite ho oslavte pokojne aj s prosekom, ale pokojne aj s dobrou hudbou, ktorú sme si pre vás už o malú chvíľu predstavili, napríklad zahráme Robina Schulza, bude tu aj Kygo, bude tu aj John Summit, Chainsmokers a mnohí ďalší, tak zostaňte s nami s nenormálnou jazdou na Európe 2.

0: Kygo z nášho éteru 17.15, to je aktuálny čas a vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: Máme pre vás veľmi dôležitú informáciu.
0: Chystá sa odstávka, veľká odstávka vysielača Poprad Kráľová Hoľa.
1: A to znamená, že v niekoľkých častiach nás jednoducho v istých časoch počuť od piatka až do nedele nebudete.
0: Božo, to bude aj do pondelka, hej, pretože od zajtra od 8 hodiny ranej do pondelka do 18 hodiny nás nebudete počuť tak tretina Slovenska. Je to veľmi ľúto, ale prosím pekne, vysielač, z ktorého nás vysielajú, budú natierať, hej. Takže a ukáž, ako budeš ušťať rádio, keď nebude nás počuť.
1: Tak sú dve možnosti. Buď budete počuť toto.
0: Áno.
1: Alebo budete počuť. Alebo potom. No, dýchovku nie. V každom prípade nebojte sa, pretože aj keď nebudete počúvať rádio vo vašich autorádiách, tak stále nás môžete počúvať cez Rejo aplikáciu. Alebo áno, cez stream, samozrejme.
0: Áno, takže nebuďte bez nás, hej. 4 dní bez rádia Európa 2 je dosť, hej. Môže sa prejavovať nejaká abstinencia, hej. Môže vám byť zle od rána, ťažko, hej. Závrate, čokoľvek. Nerobte si toto celé. Choďte na stream, choďte na Rejo a počúvajte rádio Európa 2. Alebo ak sa budete chystať, alebo ak budete na grépe, chystáte sa tam, tak prídite do našej zóny a počúvajte rádio odtiaľ.
1: Ja si tiež myslím, že fantastická rada. My sa na vás veľmi tešíme. A pozor, pretože už som zabudol, čo som chcel povedať.
0: To je všetko?
1: Nič.
0: Ja som vyhrala lotériu, keď mi dali za moderátorského kolegu Shortyho, ktorý vlastne jediné, čím prispel do dnešného vysielania, je táto dychovka. Shorty, ďakujem! Európa.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov. Kuracie stehenné a prsné rezne len 4,99 za kilogram. A zmrzlinové trubičky 7 kusov iba 3,49 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: ETA letný výpredaj je tu. Náš tip, vreckový vysavač ETA Adagio práve teraz so zľavou 31%. Ušetríte tak 56 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Nenormálna jazda na Európe 2.
7: Janka a Shorty na maximum. We will

0: Olivia Rodrigo. 17.30, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. No a už o malú chvíľu sa pozrieme na cesty a pozrieme
1: tak?
0: sa aj na počasie.
1: Áno.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
4: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
6: Slovensko bude prvýkrát v histórii hostiť majstrovstvá Európy vo wakeboardingu a wakeskatingu. Viac ako 200 jazdcov z 25 krajín ukáže to najlepšie zo svetovej špičky. Čakajú vás skvelé triky, adrenalín a letná atmosféra pri vode. Stretneme sa od 24. do 29. augusta v areáli Wake Lake na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetky podrobnosti nájdete na www.wake.house. Partnermi podujatia sú Typos, Imidiex, Eurovea a ďalší.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú za Levicami v smere do Kalnej nad Hronom. Úsek je neprejazný a obídete to cez Dolnú Seč. Nehoda taktiež v Košiciach na moste VZS v smere k Optime. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Tam sú kolóny a kolónia je na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. A ešte tu máme jednu hliadku, tá je na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: American Girl 17.50, to je aktuálny čas. No a ak by ste si zajtra chceli prilepšiť o 78 000 eur, tak vy určite viete ako na to, ale keby náhodou, my vám to teraz pripomenieme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Už zajtra budeme totižto hrať v súťaži Oplatí sa naladiť sa o 78 000 eur. Na mňa teraz vyskočil jeden prípad muža, ktorý bol na dovolenke, minul tam 27 gigadát a prišiel mu účet neuveriteľných 186 000 eur. Predstavte si, že ste 5 týždňov v Tajsku na Pukete, hej, kde bol on, a prídete domov a zistíte, že vlastne 186 000, hej?
3: Strašné. Strašné, ale, ale.
0: Ja ale mám... keby náhodou, že vyhral tieto naše peniažky, tak aspoň to dá na polovicu.
3: Aspoň to dá takmer na polovicu, ale ja mám ešte lepší nápad. Zajtra je Grape. Mnohí z našich poslucháčov, fanúčikov, ktorí nás teraz počúvajú, tak na Grape idú. A upozorňujeme vás, že medzi 15. a 16. sa bude hrať. Vy už možno budete, hej, pomedzi stage pobehovať. Už tam budú, tá partia sa tam stretne, bude tam hluk. Prosím, dávajte si na to pozor. Ak si pošlete SMS v pare E2 na 7779, tak dávajte na svoj telefón pozor, či už na grepe budete alebo nie, aby ste mohli vyhrať takmer 80 litrov, 78 000 eur.
0: Áno, to všetko a ešte o mnoho viac nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Bruno Mars, I Just Might z nášho Eteru. No a poďme sa teraz takto krátko pred 18. pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Tieto dopravné servisy okolo 18. sú moje obľúbené, pokiaľ teda nie je piatok, pretože tam je minimum udalostí a takto má na cestách vyzerať. Máme teraz nahlásené iba jedno obmedzenie, to je na výjazde z D1 na D4 v smere z Bratislavy do Ivanky pri Dunári, pri Dunaji. Tam je na ceste zrazené zviera, takže jazdite tam opatrne, dávajte si pozor a my sa počujeme opäť v nenormálnej jazde zajtra. Nie, nie, zajtra sme na grejpe, v pondelok od 14. do 18.

0: Celé leto na maximum.
1: Studio Laboratory. Kali.

0: Kúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Potrebujete kvalitný madrac a rýchle dodanie? Za najlepšiu cenu nakúpite na rajmadracov.sk. rajmadracov.sk. Pravá voľba pre váš spánok.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé kilo len za 2,89, broskyne kilo len za 1,69 a Steiger Radler pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
7: Pivo Krušovice, desiatku, pol litra len za 54 centov, slovenskú minerálku Mytická, 1,5 litra za 35 centov a Birel Radler, 3 druhy, pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 19. augusta.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
7: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom. Bekimovo horúce kreslo.
1: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
7: Čokoládu študentská pečať, 3 druhy len za euro 99, popracku mletú kávu extra špeciál, 250 gramov za 3,99 a kofolu originál 2,25 litra za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 19. augusta.
6: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
7: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
9: Preč DPH, preč DPH.
10: Presne tak. Nakúpte v Mebelixe do nedele s okamžitou zľavou vo výške DPH a navyše si kúpte sendvičový matrac Felix Tiger teraz iba za 169 eur. Mebelix, buďte in.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom čučoriedky 500 gramov za 2,69 € a slovenské zemiaky neprané 10 kg za 4,30 € alebo 5 kg za 2,15 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Let's go! Európa 2.
13: Celé leto
12: hudba.

0: Jasná. Mne to veľmi pripomenulo to video. Janka mi nastriekala na auto sprejom rôzne nápisy. Mal som tam aj pohlavný úd nastriekaný. A videl si toto video? Zachytil si to?
1: Videl, jasne.
0: No to videlo celé Slovensko, mám pocit.
2: Ale ten úd, bol to môj nápad. Nechcela som sa vyhovoriť, ale vlastne nemám na koho.
3: Čaute, ja si myslím, že pesnička, ktorá sa hmkala, je od Britney Spears, I am a slave for you.
2: A tu máme aj Romanovo hudobné prevedenie. I'm a slave for you. Du, du, du, du, du, du.
0: A hneď ti začala tancovať tá Janka.
2: Opíš to.
0: Tanec. Vôbec to nebolo erotické.
2: Ty si Slubujem. Ho vôbec nepredal, tento tanec. To bol jeden kopulačný tanec.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a naučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.

0: Vyhráva. Nakúp v XXX Lutz a získaj nákup zadarmo. XXX Lutz domy nábytku. Tie s tou červenou stoličkou.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď King v extrémnych Kong podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Nenormálna jazda.
1: Mne to veľmi pripomenulo to video. Janka mi nastriekala na auto sprejom rôzne nápisy. Mal som tam aj pohlavný úd nastriekaný. A videl si toto video? Zachytil si to?
2: Videl, jasne.
1: No to videlo celé Slovensko, mám pocit.
3: Ale ten úd, bol to môj nápad. Nechcela som sa vyhovoriť, ale vlastne nemám na koho.
4: Čaute, ja si myslím, že pesnička, ktorá sa hmkala, je od Britney Spears, I am a slave for you.
3: A tu máme aj Romanovo hudobné prevedenie. I'm a slave for you. Du, du, du, du, du, du.
1: A hneď si začala tancovať tá Janka.
3: Opíš to.
1: Tanec. Vôbec to nebolo erotické.
3: Ty si Slubujem. Ho vôbec nepredal, tento tanec. To bol jeden kopulačný tanec.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur. Let's go.
2: Európa 2.
3: Celé leto

Leto na maximum. Yeah.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až spadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, huh? Huh? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravo z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkan stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nejsem sám,

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám, a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13:00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
2: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah!
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo

0: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.
1: Európa 2.
0: This is the hottest hit. This is Alex Warren, Passenger.
1: Najlepšie.

0: si na grejpe ešte nezažil. Toto si nezažil ešte nikde. Toto je zatiaľ najväčšia nenormálna výzva. Dáme ti 2000 eur za to, že sa staneš King Kongom Európy 2.
1: King Kong. To čo znamená?
0: Zavrieme ťa do klietky. Nasadíš si slúchadlá a počúvaš Európu 2 tak dlho, ako vydržíš.
2: King Kong, King Kong,
0: a keď
2: King
0: v extrémnych Kong. Podmienkach vydržíš najdlhšie zo všetkých, vytvoríš nový slovenský rekord a vyhráš neuveriteľných 2000 eur. Viac info a pravidlá nájdeš na europa2.sk. Kto získa titul King Kong Európy 2?
3: King Kong.
0: Toto nebude tichý festival.